0: Only a Woman Can. Daai was natuurlik Geraldine. Voor dit Beeskraal heel somer lank en die groote Elvis Presley Always on My Mind. 2:15 by Boswell Stereo. En ek hoop jy geniet die muziek saam met my. Dis 2:15 by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Let Loose met Crazy For You, voordat Freda Francis, Jy Is 'n Ster Vir My, en The Dixie Cups, Chapel of Love. Jo, kan jy glo, ons is al by 2:30 die ochend, hier op 'n saterdagoggend die 29ste Augustus, goeiste, maar die tyd stap nie. Dit voel vir my, hy hardloop, ja. ek aan iets heeltemal anders gedink en toe ek dit wou sê, is dit heeltemal by my gedagtes uit. Maar nie te min, hier by Bosveld Stereo speel ek vir jou heerlike klanke, so dat ek nie hoef te ach nee, my gedagtes is nou plat. Ach nee, hy het my nou heeltemal plat geslaan. Ek gaan liever vir jou muziek speel. Hier soos country klanke van Cam met Classic, Evan Smith met Jy Maak My So en Tony Marshall, Pretty Maid. Goeiemôre.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Dit was Tony Marshall se Pretty Maid. Voor dit, Eben Smit, jy maak my so en Cam met Classic. Nee, ja, ek gaan vir jou drie na huis speel en die eerste een is 'n groot gunsteling van my. Ek het 'n hele klomp soos jy kan agterkom. Die is André Het, ek moes dit gesê het. Na hom gaan jy luister daai die 60s uit Leslie Gore se It's My Party. En dan Cherie's Perfect Love.

0: Dan het die 70s uit Dawn en Tony Orlando met Candida. En dan gaan ek hom afsluit met 'n lekker snit. Kenny Loggins se Footloose.
1: Ek het gespeel op vaste lande, selfs 'n eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook in Mosselbaai. Op die strand het ek verlang, ek het jou gaan soek daar.

I was Cherie met Perfect Love. Leslie Gore sê It's My Party en voor dit Andre het, ek moes dit gesê het. Ek vra verskoning vir die gelaggery. Ek lag sommer net vir 'n luisteraar se versoeke. Ek gaan hierdie uur afsluit saam met jou met trenery Wouter van de Venter. As die hippies begin dans, ja, maar dans, wat kan hulle nou doen die tyd van die oggend?

0: Lekker, nee? Kenny Loggins, Footloose, voor de Don en Tony Orlando's Candida en Wouter van de Venter. As die hippies begin dans. Nou ja, ek hoop jy het lekker gedans om daai uur mee af te sluit, want ons is so pas in ons versoek uur. So ek het nog so paar gaaitjies hier so wat ons kan vul. So as jy musiek het wat jy wil hê ek moet vir jou speel, as ek dit het, sit ek hom op die lys en ek speel hom vir jou so maklik soos dit. Dis 3 uur by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en soos ek sopas gesê het, die is ons versoek uur tussen 3 en 4 elke saterdagoggend, jou uur, jou musiek. Jy kan vir my 'n boodskap stuur by 064-115-2281. En ook dankie aan almal wat aanlyn luister, bosveldstereo.co.za en ook so op die toepassing. Nou ja, ons gaan nou nie verder die tyd laat verbyloop nie. Ek gaan hom dadelik afskop met ons eerste versoek vir die uur. En dit is Armand the Singing Cowboy, Ride Like a Cowboy.
1: I see the lights go down as the power failed me.

Ja, ek reken dit was 'n goeie snit om ons versoekprogram af mee te skop en die boodskappe wat ek inkom stem saam met daai een. So ja, daai was Armand the Singing Cowboy, Ride Like a Cowboy. Nou ja, hy's 'n ou gunsteling van vele mense en hy het altyd groot gespeel by die rugby. Maar ja, ai. Maar nie te min, hier is hy, Guy Korstens, lieveling. Onthou, dis jou musiek, jou keuses, jou uur.

Ja, groot ou gunsteling, nê? Gey Korsten se liefling. Ons gaan dadelik weggaan met nog 'n versoek van jou is Bon Jovi se Bed of Roses. Groot snit.

0: Ja, lanklaas daai snit gehoor. Daai was Bed of Roses van Bon Jovi. Jo, ja, dit was, ek is seker van jy het sommer saam gesing, dit is nou maar wat het is. Kwart oor 3 by Bosveld Stereo en ons is besig met ons versoekuur. Soos ek sê, as ek om het, speel ek om, as ek om nie het nie, dan kan ek om nie speel nie. So makkelijk soos dit. So ja, ons gaan aangaan met die klanke en ons gaan net gauw hierna luister en jy met jou ore spits. Kry dit nou reg, man. Asseblief, toch, my man, asseblief. Daarna gaan ons luister na R.E.M. se Everybody Hurts.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Jo, hoe mooi is daai. Ek het hom ook baie lank lank gehoor. Everybody Hurts deur REM. Volgende het ons vir Boston, More Than a Feeling.

More than a feeling, dear Boston. Hoor jy, ek moet sê, jy kies mooi musiek. Absoluut, die uur gaan vinnig verby. En dit is omdat jy die musiek reg kies, né? Nou, onthou, Sondag die heel dag lank is Expatriotedag by Boswell Studio. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriotedag, Sondag by Boswell Stereo, 107.5, die hart van goud. Hier's Daniel Boone se Beautiful Sunday.

beautiful Sunday, dear Daniel Boone. Ek kan amptelik sê ons program is vol. So ek kan ongelukkig nie meer versoeke aanvaar nie. Ons program is amptelik vol. So bye-bye, dankie. Maar hier's nog moois. Dit moet nou nie weggaan oor ek dit nou gesê het nie. Nee. Nee, jy gaan musiek mis as jy dit doen. Volgende het ons vir Pieter, Sue en Mark se Cindy.

Peter, Sue en Cindy. Ons gaan aangaan, ons is amper deur die snitte, kan jy dit glo. Maar volgende is Def Leppard se Hysteria. Onthou jou musiek, jou keuse, jou uur.

Def Leppard se Hysteria. Ja, die boodskappe wat inkom is baie lekker vir my. Dit is natuurlik jou musiek, so baie dankie dat jy vir my dankie sê, maar dit is jou musiek wat ek speel. En ek geniet dit vreeslik, is regtig hierdie uur is 'n aangename uur vir my en ek sien elke week uit daarna. So ja, ons gaan aangaan met Lady A, What If I Never Got Over You.

heerlike klank country. Hierdie tong van my. Lady A se What If I Never Got Over You, wat ek wou sê is heerlike country klanke. Dis hy, half wat hy. Volgende het ek vir jou DJ Jazzy D se Lady Soul.

heerlike klank. Country hierdie tong van my. Lady A se What If I Never Got Over You, wat ek wou sê is heerlike country klanke. Dis hy, haar vat hy. Volgende het ek vir jou DJ Jazzy D se Lady Soul. Ja, laat ons 'n bietjie wakker word.

deur dit. Ja, ek kan self nie wag tot volgende Saterdag nie. So dink maar hierdie week, wat wil jy hê ons moet vir jou, wat moet ek vir jou speel? Dan volgende Saterdag tussen 3 en 4, dan sit ons hom gou-gou op die speellys en ek speel hom vir jou. Volgende het ons 'n groot snit, The Rolling Stones se Painted Black.

Nee, kyk, ek is so bly jy kan nie vir my hoor nie, want ek het daar nou heerlik saam gesing. Dit was nou vir my lekker geweest. Nee, kyk, die boodskappe wat inkom is absoluut, dit is jy. Maar baie dankie vir die mooi boodskappe. Ek waardeer

Dit raak net beter en beter soos ons nader aan die einde van hierdie uur kom. Dit was The Rolling Stones met Painted Black. Volgende, ja. Ai, dit is allemaal mooi. Joe Fagan, so why don't we spend the night? Ek hoop jy geniet hom so baie soos ek.

Ja, nee, kyk mooi, bly maar mooi. Joe Fagan se Why Don't We Spend the Night. Nou ja, gaan nie om afsluit hierdie uur met Medicine Head. One and one is one. Nou, daar het jy hom nou. One and one is one. Ek sien vir jou die nuwe uur.

Sjoe. Ek wil eerstens, okay, kom ons doen eers dit. Medicinate, one and one is one. Nou ja, nou gaan ek sê wat ek wil sê. Ek wil vir jou sê baie dankie vir daai uur. Dit was ongelooflik geweest. Ek dink dit was een van die boeke of hoe sê jy? Maar ek dink dit was een van die boeke geweest. Dit was regtig aangenaam geweest en dankie vir almal se bydrae met daai uur. Dit is jou uur, jou musiek en as ek hom net speel kom. Onthou volgende Saterdag weer dieselfde tyd, dieselfde plek, miskien net 'n ander uitrusting. Maar tussen 3 en 4 is dit weer ons versoekprogram, so maak seker jy stuur jou versoeke in volgende Saterdagoggend sodra ek begin, dan kan jy hulle begin stuur. Dit is 4 uur hier by Bosveld Stereo en ek is in my laaste uur saam met jou vanmôre op hierdie Saterdagoggend en ja, jy kan nog steeds my boodskap stuur by 064-115-2281 en ook almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za of op die toepassing. Baie eenvoudig, jy laai hom af, jy druk speel en jy vat vir ons waar ook al jy gaan. Wil nie noodwendig weet presies nie, maar ek bedoel net, kom by stoe en motorhuis toe en so aan en so aan. Maar nou ja, baie dankie vir daai uur, dit was soos ek sê, regtig aangenaam gewees. Ek gaan hierdie uur sommer begin ook met 'n groote, en dis The Beatles met Something

0: Daar was Journey met Don't Stop Believing voor dit AJ de Vos hou vas en ons het die uur afgeskop met 'n groot snit The Beatles met Something. Dit is nou so 14 minute oor 4 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: 70 klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Ja, groot snit. Jo. Nee, dit nou vreeslik geniet. Dit was Queen met Bohemian Rhapsody. Sjo, nee, kyk. Daar's daarom maar net iets anders rondom daai gewees. Genigtig. Ek gaan nie ophou met die klanke nie. Dit loop vir my mooi. Hierdie uur gaan ek lekker saam met jou afsluit. En ek stem saam. Hier saam met die luisteraars wat sê dit is hoe ons 'n Saterdagoggend moet begin. So ja, die musiek is vir my mooi. Hier's Annelie van Rooi en sê ek glo dis natuurlik die sensasie. Draai maar die radio 'n bietjie hard.

0: Bengals in your room voor dit Annelie van Rooyen se ek glo die sensasie weergawe. Ek hoop jy het dit geniet. Ek het verseker. Ek het vir jou nog mooi liedere wat opkom en ja, maar eers gaan ons gou-gou hierna luister en dan gaan ek vir jou so 3 in 'n ry speel.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld Hart van Goud.

Cinema met Elephant in the Room. Voor dit John Belcher, Die Bus en Gykorsten, Lied van die Lewe. Ek nog so twee snitte wat ek vir jou gaan speel voordat ek groet vanmore. En hier is BG's Jive Talking, Max Jackson's Dancing Queen.

Max Jackson met haar Dancing Queen. Bietjie van 'n country weergawe van hom. Is nogal mooi. Dan Bee Gees, Jive Talking. Wel, dit is nou weer... Dit was lekker om hierdie vroeë oggend saam met jou deur te bring. Baie dankie dat jy ingeskakel was en deel was van die versoekprogram vanoggend. Ek oorhandig nou aan Willem Engelbreg wat reg staan om jou verder deur die oggend te vergesel met goeie geselskap. En as jy môre oggend vroeg wakker is, onthou ek is tussen 1 en 5 op die lig en natuurlik tussen 4 en 5 maak ons tyd vir ons gospel uur. 'N Lekker manier om die Sondag te begin, hè. Ek gaan vandag hier op die Saterdag afsluit met The Everly Brothers met Claudette, Nolene, Hobie and Hoe en Shure's I Found Someone. Geniet die res van jou dag, vat het rustig en hou daar die glimlach gereed. Van my, John Lombard, tot morgenoggend, tot ziens en mooi loop.

Baie mooi van Danny Botha, hy het opgestaan. Dit het ons gebring by ons oggendoordenking. Kom ons raak stil vir so 'n paar oomblikke en dan deel ons in hierdie oggendoordenking.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo luister vriend en vriendinne, dankie weer vir jou tyd saam in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Filippense by hoofstuk 4. Gaan ons lees van vers 7 tot 9. Filippense hoofstuk 4 vers 7 tot 9. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die waag hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Ons lees nu tot sover, vriende, gedagtes. Het jou ooit gedink watter geweldige rol ons gedagtes in ons lewens speel, en ook in die lewens van ander? Troetel bijvoorbeeld daar die jaloerse of onvriendelike gedagte, en waar gaan dit eindig? Volgens deskundiges beweer hulle dat sterke gedagtes van kritiek bijvoorbeeld die bloed suur maak en reumatiek veroorsaak. Bekommernis of droewige gedagtes het slapelose nagte en siekte as gevolg. Pas op vir daardie fossie van jaloesie en hoogmoed en daardie muurtjie van onreinheid en selfsug. Daardie onreine gedagte ontkiem in 'n daad waarvan ons die wrange vrugte sal moet pluk. Wat moet ons dan nou doen? Volg die raad wat Paulus in Filippense 4 vers 8 gee en vlug na die veilige rots vir bewaring, want hy alleen kan ons help om die sonde ook van ons verborge gedagtes te oorwin. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, Vader, dankie vir die woord, dankie vir die leiding wat ons in die woord ontvang. Dankie dat U ons lewens oorspoel met U liefde en U wysheid. So vra ons dan nou ook dat U ons gedagte wêreld ook sal oorspoel en rein maak. Ons sal help om rein gedagtes te koester en liefde te vorm. Neem ons gedagte wêreld in U besit. Ons vra en bid dit in Jesus naam. Amen.

Ja, mooi daar van Lou Christine, I'm Gonna Make You Mine, en Afrikaanse muziek van Bob van Blerk net voor dit. Die horlosie is by 5:30, tyd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons begin met die weer vir Gauteng, baie eenvoudig. Mooi weer en koel. Cool. Gautengse temperature, Pretoria 9 en 22, Johannesburg 6 en 21 en Vereniging 7 en 21. Die voorspelling vir die Mpumalanga provinsie, oggendmiskolle oor die oostelike hoëveld en langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laagveld waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Mpumalanga se temperature, Bombela 10 en 22, Ermelo 5 en 21, Emalahleni 7, maximum 20, Standerton 5 en 22 en Skukuza 13 en 27. Die Limpopo provinsie mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Limpopo se temperature Polokwane 8, minimum maximum 20, Palabora 13 en 26, Sanin 10 en 23, Musina 12 en 25, Lepalale 11 en 26 en Mokopane 8 en 23. Nou is ons in die Noordwesprovinsie baie eenvoudig, mooi weer en koel tot warm. Noordwesse temperature Klerksdorp 8 en 25, Potchefstroom 9 en 25, Mahikeng 8 en 24, Rustenburg 9 en 24 en Vryburg 10 en 26. Nou is ons in die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Vrystaatse temperature Bloemfontein 11 en 24, Welkom 10 en 25 en Bethlehem 5 en 22. Die voorspelling nou vir die Noord-Kaap. Bewolk in die weste met oggendmis oor die verre noordwestelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Dit sal winderig wees oor die sentrale dele van die Noord-Kaap. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk uit die ooste waai vandag. Daar is daar in die Noord-Kaap, hier is die temperature. Upington 16 en 30, Kimberley 13 en 27, De Aar 14 en 26, Alexanderbaai 12 en 19, Springbok 20 en 25, Calvinia 18 en 26 en Sutherland 12 en 23. Die voorspelling nou vir die Weskaap. Oggendmis langs die suidkus en die aangrensende binneland, andersins bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Enkele buie en reën word verwag behalwe in die verre noordwestelike dele, maar dit sal verspreid langs die suidkus en aangrensende binneland voorkom. Die wind langs die kus sal in die oggend, dis nou vanoggend, lig en veranderlik langs die suidkus waai, andersins tamelik sterk tot sterk in die suide en die suidweste. Weskaapse temperature, Kaapstad 12 en 19, Vredendal 12 en 23, Riversdal 13 en 20, George 13 en 19, Worcester 12 en 22, Beaufort West 23 en 28 en Oudtshoorn 15 en 28. Nou is ons in die Ooskaap, eerst die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, wat teen vanmiddag in die suide sal dit bewolk word met enkele buie en die moontlikheid van reën, maar behalwe in die noorde, daar sal dit verspreide buie wees langs die kus, daar in die weskus. Nee. Dit is die westelike helfte van die Ooskaap, die wind langs die kus sal aanvanklik lig uit die noorde waai, andersins matig tot tamelik sterk suidwes. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar koele plekke in die noorde en die wind langs die kus is al matig noordoos waai en teen vanmiddag in die suide verander wat teen vanaand na die ooste sal versprei. Daar is die oostelike helfte van die Ooskaap. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 17 en 23, Makanda 16 en 30, Kraddock 14 en 28, Graafrenet 15 en 29, Oost-London 17 en 30, Port St. John's 17 en 31, Mthatha 16 en 30, Komane 11 en 28 en Konse
16 en 30. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, oggendmis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik 'n sterk noordwaai. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 17 en 27, Richards Bay 16 en 27, Pietermaritzburg 12 en 32 en Ladysmith 10 en 29. Dit is die minimum en maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel vir vandag en natuurlik ook die volledige weer vir elke streek. Wat, let wel, voorspel word vir vandag. Dit kan sekerlik verander. Ons gaan so oor so 'n bietjie minder as 'n uur weer kyk na die volledige weervoorspelling en die minimum en maksimum temperature. Maar nou gaan ons eers musiek maak, net voordat ons by die musiek kom. Daar is verjaardag boodskappe. Skryf daar aan wie dit is en van wie dit kom in 'n kort boodskap en dan WhatsApp jy dit na 0641152281 hier by Bosjan Stereo in die ateljee. Vroeger al gepraat van Dreams van Milo Remy. Dit is waarmee ons gaan begin. Afrikaanse musiek van Sonja Herold. Die titel daarvan, Soen My Vandag. Ja, mens kan seker plan maak, nee. Dan is daar Matchbox 20, daar is ook Brantley Gilbert saam met Lindsay Hill. What Happens in a Small Town. Die mens wonder nogal wat betuimel aangaan in een van die klein dorpies, nee. Ons gaan nou nie verder daar oor uitbreid en net, nou is mense kwaad vir jou. Kom ons begin met Dreams van Milo Remy.

0: Nou mooi daar van Billy Joel en langlaas naam geluister, River of Dreams. En dan die baie bekende, die Bokse Klok van Rikke Snell. So op zaterdagmorgen hier by Mosveld Stereo, die oorlosie is by bijna 2 minute voor 6 uur.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Wees en fees geld.
0: Nou, onthou oor min of meer 'n half uur van nou af, is daar weer volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Nou daai verjaardag boodskappe, jy kan hulle stuur na 0641152281. Dan baie, baie speciaal vir al die ouens wat op hierdie saterdagmorgen hier by 6 uur se kant wakker geword het. Goeiemorgen, hoop jy het 'n wonderlike nagrus gehad. En baie welkom hier by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen. Lekker saam met ons luister na die muziek. Ons gaan begin met Modern Talking. Daar is Dans met my, so op die saterdagmorgen, van Dylan Foster. Die baie mooi silver van George, die George Baker Selection. Nou, jy onthou hom goed, man. En dan die Doolies is Wanted, waarna ons ook gaan luister op hierdie saterdagmorgen. Geniet elke oomblik daarvan. Lekker rustig wees. En jy hoef nog nie op te staan nie. Ek moet nog so'n bietjie lê daar onder die komberse. Atlantis is calling, ne? SOS for love. Here is Modern Talking.

0: Al ek opgewonde daai oukies, nee, die doelies is so wanted. Dit was baie mooi en baie lekker gewees ook om na George Baker se Election weer te luister met hulle liedjie Silver en dan Afrikaanse muziek van Dylan Foster net voor dit. Die horlosie hier by Bosveld Studio is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Baie spesiaal vir die ouens wat nou net wakker geword het, hier by 6:15. Daar is 'n volledige weervoorspelling en ook die minimum en maksimum temperatuur is so oor 14 minute van nou af, dan sal dit 6:30 wees. Ons eerste nuus is om 7:00 vanmôre. Die musiek nou van die Weather Girls, daar is Afrikaanse musiek van Adam, en You Don't Have to Go Home Tonight, nee? Van die Triplets, waarna ons gaan luister. Hier is die baie bekende ene van die Weather Girls, It's a Raining Men.

0: girl. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Ja, lekker bekende in die van die triplets, nee, you don't have to go home tonight, en Afrikaanse muziek van Adam, net voor dit. Jy is by Bosman Stereo op hierdie saterdagmorgen, net hierna is het tijd vir die volledige beervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Daar is nou tyd vir die volledige streeks weervoorspelling vir vandag, Saterdag 29 Augustus. En dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons begin in Gauteng. Mooi weer en koel. Cool. Baie eenvoudig daai ene vir Gauteng. Nee, hier is die temperature. Pretoria 9 en 22, Johannesburg 6 en 21 en Vereniging 7 en 21. Die voorspelling nou vir die Mpumalanga provinsie. Oggendmiskolle oor die oostelike Hoëveld en langs die plateaurand. Andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld waar dit gedeeltelik bewolk sal wees vandag. Temperature: Bombela 10 en 22, Ermelo 5 en 21, Emalahleni 7, maximum 20, Standerton 5 en 22 en Skukuza 13 en 27. Die voorspelling vir die Limpopo provinsie, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Limpopo se temperature: Polokwane 8, maximum 20, Palabora 13 en 26, Tsanin 10 en 30, Musina 12 en 25, Lepalale 11 en 26 en Mokopane 8 en 23. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel tot warm. Hier is die temperature: Klerksdorp 8 en 25, Potchefstroom 9 en 25, Mahikeng 8 en 24, Rustenburg 9 en 24 en Vryburg 10 en 26. Nou is ons in die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Dit is die makkelike voorspelling vir die Vrystaat, baie eenvoudig. Die temperature: Bloemfontein 11 en 24, Welkom 10 en 25 en Bethlehem 5 en 22. Nou is ons in die Noord-Kaap. Bewolk in die weste met oggendmis oor die verre noordwestelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Dit sal winderig wees oor die sentrale dele van die Noord-Kaap. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk uit die suidooste waai. Dit is die voorspelling vir die Noord-Kaap, hier is die temperature: Upington 16 en 30, Kimberley 13 en 27, De Aar 14 en 26, Alexander Bay 12 en 19, Springbok 20, maximum 25, Calvinia 18 en 26 en Sutherland 12 en 23. Hier is die voorspelling nou vir die Wes-Kaap. Oggendmis langs die suidkus en die aangrensende binneland, andersins bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Enkele buie en reën word verwag, behalwe in die verre noordwestelike dele van die Wes-Kaap, maar dit sal verspreid langs die suidkus en die aangrensende binneland voorkom. Die wind langs die kus sal in die oggend lig en veranderlik langs die kus waai, andersins tamelik sterk tot sterk uit die suide en die suidweste. Hier is die Wes-Kaapse temperature: Kaapstad 12 en 19, Vredendal 12 en 23, Riversdal 13 en 20, George 13 en 19, Woester 12 en 22, Beaufort-West 23 en 28 en Oudtshoorn 15 en 28. Nou is ons in die Oos-Kaap, eers die westelike helfte van die Oos-Kaap. Gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, en wat teen vanmiddag in die suide gaan dit bewolk word met enkele buie en reën, behalwe in die noorde waar daar verspreide buie en reën langs die weskus sal voorkom. Dit is die westelike helfte, hier is die wind daar in die westelike helfte. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig uit die noorde waai, andersins matig tot tamelik sterk suidwes. Dan is ons by die oostelike helfte van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar koele plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal matig noordoos waai en teen vanmiddag in die suide wat dit teen vanavond na die ooste sal versprei. Daar is die wind daar in die oostelike helfte van die Oos-Kaap. Hier is die temperature vir die Oos-Kaap, Kobega 17 en 23, Makanda 16 en 30, Kraddock 14 en 28, Graafrenet 15 en 29, Oos-London 17 en 30, Port St. John's 17 en 31, Mthatha 16 en 30, Kumane 11 en 28 en Konse 16 en 30. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggend mis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en warm en die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord waai. KwaZulu-Natal se temperature. Durban 17 en 27, Richards Bay 16 en 27, Pietermaritzburg 12 en 32 en Ladysmith 10 en 29. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir vandag. En dit is Saterdag 29 Augustus, die laaste Saterdag van die maand. Kom ons keer nou terug na die muziek op hierdie Saterdagoggend. Ons gaan wegval met die Rubets, is een baie bekende Sugar Baby Love, jy onthou hom nie. Afrikaanse muziek van die broers, Christo en Kobus, Tom Jones, daar is Shanae Valentine en James Johnson, wat sing saam met Apple, Country Is For Me, dit is lekker country klanke so op een Saterdagmorgen. Hier is die baie bekende Sugar Baby Love by Bosveld Stereo op hierdie Saterdagmorgen.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioxidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en fees geld.
1: Theologie hier by Bosholt Studio op die saterdagmorgen is by op die kop 7 uur en tyd vir die nuus.
2: Bosholt Studio nuus.
1: Goeiemorgen, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Guisa sê getuienis by die Matlanga-kommissie onthul die impak van misdaadsyndikate op die regstelsel. Die polisie berei voor vir 'n veilige verkiesing en Durko gebruik sy missies in China om die vermiste Suid-Afrikaners in Nepal te vind. Die vakbond Kiwusa sê getuienis wat by die Matlanga-kommissie na vore gekom het, benadruk die diep indringing van georganiseerde misdaadsyndikate in Suid-Afrika se regs- en wetstoepassingsstelsels. Sedert die kommissie verlede jaar met sy werk begin het, het dit diepgewortelde korrupsie, politieke inmenging en misdadige infiltrasie blootgelê. Kiwusa se president, Mamatlele Sebei, sê polisie samenspanning met misdaadsyndikate is nou goed gedokumenteer. Die waarnemende minister van polisie Feroz Khechalia sê wetstoepassingsagentskappe sal werk om 'n veilige en beskermde omgewing te verseker voor die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November. Khechalia het aan die media gesê politieke geweld, insluitend aanvalle op raadslede en ander politieke verteenwoordigers, bedreig demokratiese deelname. Hy sê die polisie sal sulke gevalle ondersoek en met belanghebbendes saamwerk om kiesers, politieke partye en gemeenskappe te beskerm en te verseker dat die verkiesing vry en regverdig is. Die sakeman Wusimusi Kat Matlala gaan weer saam met die geskorste nasionale kommissaris van polisie Fanny Masemola en verskeie senior polisiebeamptes in die Pretoria se Landdroshof verskyn vir die beweerde onreëlmatige toekenning van die Medicare 24 Tshwane district tender van 228 miljoen rand aan Matlala. Die woordvoerder van die NVG, Henry Mamutame, sê Matlala se terugkeer volg nadat hy hom van 'n pleit- en vonnisooreenkoms onttrek het. Hy word nou terugverplaas na die streekhof waar hy by 14 ander beskuldiges en 2 maatskappye sal aansluit. Die minister in die presidentie, Kombutso Njabeni, sê die departement van internasionale betrekkinge en samenwerking werk deur Suid-Afrikaanse diplomatieke missies in China om 6 Suid-Afrikaners op te spoor wat in Nepal vermis word. Die 6 wat vermoedelijk uit KwaZulu-Natal kom, is onbereikbaar sedert dodelike kitsvloede Woensdag die Botekoshi riviergebied naby die Tibetaanse grens getref het. En Javeni sê Durko bly in kontak met die families en die owerhede. Reddingspanne in Nepal het intussen begin met 'n vierde dag van hulle soektog na oorlewendes. Minstens 584 mense is dood en byna 2500 word steeds vermis, insluitend meer as 500 buitelanders. Die syfers verander vinnig met Nepalese en Chinese owerhede wat verskillende syfers rapporteer. Reddingsoperasies is ook belemmer deur die bedreiging van nog 'n vloed uit 'n onbestendige, nietgevormde meer stroom op. Owerhede monitor die meer terwyl spanne voortgaan om na oorlewendes te soek. En dan sluit ons die 7 uur bulletin af met cricketnuus. Namibië het Suid-Afrika met 18 lopies geklop in die openingswedstryd van die T20 driehoekige reeks in Windhoek. Die gasheere het 163 vir 9 aangeteken met die aanvangskolwer Jan Vreiling wat 60 van 38 balle gemoker het. Dewald Brewis het die meeste lopies vir die Proteas aangeteken met 75 van 50 afleverings, maar Suid-Afrika het momentum verloor en op 145 vir 8 geëindig. Ruben Trumpelman van Namibië het 3 paaltjies laat spat, terwyl JJ Smit ook 3 laat kantrit. Die Proteas pak Zimbabwe vandag in hulle volgende wedstrijd, terwyl Namibië Sondag teen Zimbabwe te staan kom. Dit is dan die einde van hierdie 7 uur nuus hier by Bosveld Studio. Daar is weer nuus om 8 uur vanoggend.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Ons gaan musiek luister net hierna, die oorlosie nou by so 4 minute oor 7, as jy pas by ons aangesluit het. Goeiemorgen, hartelijk welkom hier by Bosveld Studio op hierdie saterdagmorgen. Hoop jy gaan baie lekker saam luister en dat jou saterdag baie goed gaan verloop. Ons gaan begin met die muziek van Shake & Stevens, daar is die baie bekende Give It van Mango Groove, en dan so bietjie later, Rihanna Nell, daar is ook Chris Ria en Jean Riese, Tell Me The Truth. Kom ons begin met Shake & Stevens' Breaking Up My Heart.

0: Een lekker bekende enekie daar van Tommy Rowse op saterdagmorgen, Sweet Little Sheila. Er is 6:15 hier bij Bosveld Stereo en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marylaan 6 in Brits. Jy kan hulle skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Onthou die verjaardagboodskappe kan jy stuur na 064-115-2281. Dis die laaste klompie minute wat jy nou tyd het om het hier te kry voordat ons by die 8 uur merk is. Stuur die verjaardagboodskap na 064-115-2281. So bykie later, die Goombay Dance Band, sy muziek, Afrikaanse muziek van Rihanna Nell, die baie bekende ou Karel van Smokey, maar eers hierene. You don't deserve a country song. Weet nie hoekom nie, maar kom ons luister. Hier is Elena Springsteen.

0: Dat we kende een van die Goombay dansbande, Aloha Way, Until We Meet Again. Net hierna is daar muziek van Chris Rea en ons eie genre met haar liedjie Tell Me The Truth.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Die Bosveld Stereo Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Ja, die stem van Jean-Marie en die baie mooie liedjie Tell Me the Truth en voor dit Auberge, die bekende Auberge van Chris Ria. Net hierna, dan luister ons verder muziek hier op hierdie zaterdagmorgen hier bij Bosveld Studio.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Op hierdie saterdagmôre om ons te neem tot by die 8:00 nuus gaan ons musiek luister van Bonnie Tyler. Daar is Afrikaanse muziek van Pieter Koen.

0: Lekker daarin van Ricky Nelson, yes, that's my baby, en voor die Afrikaanse muziek van Energie, hoe doen jy wat jy doen op hierdie saterdagmorgen? Die 8 uur nuus is net hierna.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Nou is die oorlosie by 8 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Dubai Game Reserve het 'n baie spesiale midweek buitenseisoen aanbod, kamp 5 nagte, Sondag tot Vrydag, vir net R1200.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus, eers die hooftrekke. Die MK-partij stel sy veldtog vir 2026 plaaslike regeringsverkiesing bekend. Suid-Afrika dien sy Gaza-dossier by die internasionale geregshof in. In rugby, die Leeus vertrap die Stormers en is nader aan die halfeindronde van die Currie-beker. Die MK-partij het sy voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November verskerp met die bekendstelling van sy Let Us Return to the People veldtog. Volgens die party het meer as 300.000 nuwe lede sedert Junie aangesluit. Sibonelo Nomvalo van die party het aan die media gesê, die party het 'n verkiesingssentrum in Johannesburg opgerig om uitslae te monitor en op moontlike onreëlmatighede tydens die verkiesing te reageer. Suid-Afrika het 'n dossier by die internasionale geregshof ingedien waarin Israel beskuldig word dat hy nie voldoen het aan die hof se wetlik bindende bevele wat daarop gemik is om Palestynë in Gaza teen volksmoord te beskerm nie. Die departement van internasionale betrekkinge sê die dossier is dinsdag ingedien om regters te help wat Israel se nakoming van die maatreëls monitor. Meer as 73.000 Palestynë is sedert Oktober 2023 in Gaza dood en 174.000 beseer. Pretoria sê Israel gaan voort om Palestynë van noodsaaklike dienste te ontneem en die beskermingsdoel van die hof se bevele te ondermyn. 12 SAPD-lede is in Limpopo beseer en 'n onbekende motoris is dood na 'n botsing gestrand op die N1 naby 'n vulstasie in Limpopo. Die polisiewoordvoerder, Malesela Ledwaba, sê die ongeluk het gebeur toe die motoris in 'n noordelike rigting op die N1 uit sy baan beweeg en teen 'n polisie minibus gebots het. Die Amerikaanse president het 'n groot olie-ooreenkoms tussen sy land en Venezuela aangekondig, met Washington, wat meerderheidsbeheer kry, meer as 65 miljard vate van Venezuela'se bewese oliereserwes. Trump sê die ooreenkoms wat deur 'n vennootskap met privaatmaatskappye bereik is, sal die Amerikaanse oliereserwes meer as verdubbel en help om brandstofpryse te verlaag. Die Amerikaanse minister van Buitenlandse Sake, Marco Rubio, sê dit kan byna 100 miljard dollar in private beleggings lok en help om Venezuela se ekonomie te herbou. Die volledige struktuur van die ooreenkoms is nog nie bekend nie en regsvrae bly oor die implementering daarvan. Nou is ons by rugby. Die Leeus 15 het na die derde plek op die Karibeker punteleer opgeskuif na 'n oortuigende oorwinning van 36-12 oor die Stormers 23 op Ellis Park.

0: 7 hulle wedstryde, of liewer het al 7 hulle wedstryde verloor. Dit is aan die einde van hierdie 8:00 nuus hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 9:00 vanoggend.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Game Reserve. Dubai Game Reserve het nou 'n baie spesiale aanbieding. Dit is 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod van 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir net R3,450.
2: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaigame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Nou voordat ons by ons verjaardagboodskappe kom, daar is 'n hele paar vanoggend op hierdie Saterdagoggend, gaan ons luister na die liedjie Reach Out, I'll Be There, onthou jy dit, van die Four Tops. Hier is hy.

bly daar in die Rietfontein plotte, hier in haar Beespoort. Baie geluk, ou sis, met jou verjaardag. Mag hierdie dag en die nuwe lewensjaar vir jou wonderlik wees. Met goeie gezondheid en vreugde en baie dankie vir die wonderlike ou sis wat jy is. Van jou kleinsis Alet van Rooyen, baie spesiaal vir Dolina van Rooyen, wat vandag verjaar. Graag wil ons vir Charles of Charles, ek weet nie of het reg gespel is nie, een van die, maar hy sal weet wie hy is nie, geluk wens met sy herdenking van sy nuwe lewensjaar. Dit is

Ja, so saam met die Four Tops Reach Out, I'll Be There, is ons by ons verjaardagboodskappe op hierdie Saterdagmôre. Kom ons begin sommer dadelik met hierdie ene. Môre wil net vir my dogter Ronel sê, baie geluk met haar verjaardag, baie geluk Ronel, hoop jy vir haar baie lekker. Mag daar net mooie jare vir jou voorlê. Dankie vir die dogter wat jy vir ons is, baie liefde van Madeline en Niels en jou drie kinders, baie spesiaal vir Ronel, wat vandag verjaar. Hierdie volgende ene sê is aan my skoonsister, Dolina van Rooyen, sy is daar in die, of

0: Afrikaanse muziek van Dion Meiring met die titel Voetganger, waarna ons geluister het. Ons gaan nou aansluit by Rudy van Deventer en André Esterhuizen. Hulle is in Rustenburg vanmorgen, daar by die hervormde kerk in Rustenburg Suid. Nou klink het vir my of daar groot bedrywighede daar is. André, morgen, wat gebeur daar alles?
1: Goeiemorgen Willem, nee, dit gaan baie goed vanochtend. Ons het al vanochtend vroeg hier aangekom by die hervormde kerk en ons was regtig verbaasd toe ons hier inry. Kyk, hierdie plek is alles is uitgepak en reg, elke ding op sy plek, dis mooi, dis skoon, dis netjies en regtig ons voel so welkom hier en dit was sommer vinnig, toe is alles elke ding op sy plek en ons is reg en ons speel lekker muziek en hier is die konsert al reeds in die gang. Collega Rudy, hy is nou bezig om die muziek te maak vir die konsert. Die klomp skole hier, klomp groepe hier wat hier op die verhoog optree en dit is net, elke ding is net reg. Soos ek sê, as ek beskryf dat gevoel van hier is orde en dinge loop reg. Dit is die heel eerste indruk wat ons gekry toe ons volgend hier aankom.
0: Nou, dit wat op die verhoog aangaan, wie tree, is het mense wat daar optree, sangers wat daar optree?
1: Ek gaan nou gauw vir jou gauw bekendstel, net hier langs my staan, dominee Stefan Botha, hy is die dominee van die kerk hier so, en hy gaan vir ons nou bykie meer self vertel oor wat precies hier gebeur. Dominee, welkom, dit is vir ons lekker om hier te wees vir ochend. Vertel vir ons bykie van al die groepe wat nou tans optree hier op die verhoog.
2: Ja, nee, ons het die wonderlijke voorrecht om saam met die skole en die kleuterskole maar altyd hierdie dag aan te bied. Hier is pompom, groepies en thuis moderne dans. Maar is maar van kleuterkies tot so vroeg laarskool wat optree. Het is net een wonderlijke prachtig om te sien hoe die kinders dit geniet.
1: Vertel vir ons dan ook, boombehalve nou die verhoog wat nou tans aan die gang is, van al die standekies wat hier is, hoeveel standekies hier, en wat is hier alles te sien, te koop, te eet en te drink?
2: Ja, ons standekies, ons het so paar, wat is vir die mense, hier smaaksensatie wil bring, soos pap en kajink is nou wel een ou ginstelling, en ons het die skaapsterkies ingebring, en afval eet is, skaap lekker kerk, dit is nou maar bykie die goed wat die mense elke dag eet nie, en dan natuurlijk al die ou ginstelinge is hier, pannekoek en curry en rys en jaffels en net wat die mense verwag op die bazaar sal hier wees, maar die eet goed.

0: aan betref in elk geval. Begin met pracht op vandag wat te koop is. En as en dan al dit so rechtig is, iets vir elke een, is een groot speelpark vir die kinders. So as hulle daar opgetree, dan gaan hulle daar op die springkastele en die mechanical doel en al die goeders wat sommer net groot pret is. En die rocket is ook hier vandag.
1: Ek sien dominee hier rij een treintje rond en dan is hier ook een wonderlijke plantafdeling met die mooiste vetplante te koop. Dit lyk so mooi daar.
0: Ja, die ouwens vir altyd vir ons of het ons een kwekerij hier die kerk. En hier is die gemeentelede wat kwek. En hier is die rechtig, hier is die besondere vetplante of die baie bromelias hier die jaar is, klivias, is alles wat mooi is.
1: Dominee, as ons vir die luisteraars kan nooi om hier te kom kuier, waar precies is julle geleë?
0: Ek denk, allemaal ken die hervorming in Rustenburg Suid. Ons is die kathedraal van Rustenburg. Maar dis hier langs die Sering thuis in Kokstraat 153. So, as die mense net in hulle programmetje sit, 153 Kokstraat, dan sal hulle ons.
1: Te kom, want as ek so uitkyk maar na die verhoogste kant toe en al die mense wat al reeds hier is, dan is hier al klaar 3000 mense. So ek sien so oor als brekker atmosfeer van dit soos een kampterrein.
0: Ja, ons het een ontbuitgroepie wat die skaap toppies draai tot 11 uur, en dan het hier ook so saties en roosbrood wat gedraai word, en dit is rechtig daar reer, laat hy sommer net dadelijk nader staan. Maar daar is iets anders wat betekent, dat ons het lekker silfet biltong gemaakt, en myne daar in die slag is in die kap, en ryk het die biltong aan die pad, dus die helft is my geld weg.
1: Nee, so dat wil het ons nooit die mens om te kom draaien, hier so die hervormkerk hier in Rustenburg Suid, dit is rechtig een feest wat tans aan die gang is, die spuit dat feestgevoel ook baie hoog hier, so dit is so wonderlik en so aangenaam wat dat al reeds hier gebeur. Maar ons soek nog voete en ons nooi allemaal uit om te kom draai maak en hulle persoonlijk ook om wat te sê van my en vir Rudy, dit is lekker, ons sien uit om allemaal te ontmoet.
2: Dit is die stem van André Esterhuyse, hy is saam met Rudy van Deventer van Bofsalt Stereo, daar by die Nederduitse Hervormde Kerk Rustenburg Suid, hulle daar vir jou gesê hoe om daar te kom. Gaan maak maar een draai daar by die Hervormde Kerk Rustenburg Suid. Voordat ons kom by die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, die muziek van Jennifer Rush.

0: Ja, dit is mooi van Jennifer Rush, né? I see a shadow. Net hierna kyk ons na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienste voorspel vir vandag.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
3: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Kom ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Saterdag, die 29ste Augustus. Ons begin in Gauteng. Pretoria is 'n maksimum 22, Johannesburg 21 en Vereniging ook 21. In Mpumalanga, Bombela 22, Ermelo 21, Emalahleni 20, Standerton 22 en Skukuza 27. In die Limpopo-provinsie, Polokwane 20, Palabora 26, Sanin 23, Musina 25, Lepalale 26 en Mokopane 23. Dan in die Noordwesprovinsie Klerksdorp 25, Potchefstroom ook 25. Mahikeng en Rustenburg albei 24 en Vryburg 26. In die Vrystaat Bloemfontein 24, Welkom 25, Bethlehem 22. In die Noord-Kaap Upington 30, Kimberley 27, De Aar 26, Alexanderbaai 19, Springbok 25, Calvinia 26 en Sutherland 23. Dan in die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 23, Riversdal 20, George 19, Woester 22 en Beaufort West en Oudtshoorn albei 28 maksimum vandag. Dan in die Ooskaap, Kobega 23, Makanda 30, Kraddock 28, Graafrenet 29, Oos-London 30, Port St. John's 31, Mthatha 30, Kumane 28 en Konses 30. KwaZulu-Natal, Durban 27, Richards Bay ook 27, Pietermaritzburg 32 en Ladysmith 29. Dit is die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag saterdag 29 Augustus. Wat die weer betref, hoop ek hy verloop vir jou baie, baie goed op hierdie saterdag. Kom ons keer terug na die muziek. Die baie bekende Delta Dawn van Helen Reddy luister ons eerst en daarna is die Afrikaanse muziek van Jay. Hier is Helen Reddy.

luister is Afrikaanse muziek van Jay met die titel So Lank en voor die baie baie bekende Delta Dawn van Helen Reddy. Ja, net hierna is het groetheid vir my op hierdie zaterdagmorgen. By Checkers word elke dag beter en beter, kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld met aanbiedinge soos Escort barbecue ribbekies 750 gram, 3 vir R299. Jy spaar R180. Fanta Sprite of Schweppes soda water 2 liter enige 2 vir R38. Jy spaar 17%. En Parmalat proteïen en volroom yoghurt 800 gram enige 2 vir R85. Jy spaar R29. Geldig tot 6 September net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.

0: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
1: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
0: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
0: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite van my. Hoe kontak ek hom?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook

0: Goeie goud van Manfred Mann, haha, sê the clown, en dit is ook jou laaste snit saam met Willem Engelbrecht gewees vir vanoggend. Willem, baie dankie, dit was 'n baie lekker 4 ure gewees saam met jou. Willem is môreoggend om 5 uur weer terug. Die 9 uur nuusbulletin is volgende.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Fugo 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was R14.99 en is nou net R7,499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was R5,100 en is nou net R2,99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek gosafe.co.za.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se.

0: Frans. G-Tech verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Dit is op die kop 9 uur.
5: Bosveld Stereo Nuus.
4: In hierdie bulletin. Rise Mzanzi sê die afname in moorde verdoesel 'n toename in geslagsgeweld en genormaliseerde gepeupelreg. Die MK-party verwelkom die SOE-bevindings oor die Nkandla-verbeterings en tennis Carlos Alcaraz vol vertroue voor sy terugkeer na die VSA Open. Goeiemôre, ek is Jean-Dri Fourie. Rise Mzanzi is krities oor onlangse polisiemisdaadstatistiek en voer aan die aangemelde afname in kontakmisdade skep 'n vals gevoel van sekuriteit terwyl die toenemende krisis van geslagsgeweld in die land geïgnoreer word. 350 mense is van april tot juni vanjaar vermoor as 'n direkte gevolg van gepeupelreg. Makashule Ghana van Rise Mzanzi sê geslagsgeweld is verantwoordelik vir 'n verstommende 95,8% van alle geverifieerde 9201 verkrachtingssake. Die waarnemende minister van polisie Firos Kachalia doen 'n beroep op strenger optrede teen ongelisensieerde drankwinkels, aangesien alkohol landwyd 'n sterk dryfveer vir geweldsmisdaad is. Kachalia het die media ingelig oor die jongste misdaadstatistiek tussen april en juni en sê geweld vind dikwels snags en oor naweke plaas, veral rondom drankwinkels. Hy sê sterker afdwinging van die drankwette en munisipale verordeninge is nodig om moorde en ernstige aanranding te verminder. Die MK-party sê die spesiale ondersoekeenheid se bevindinge oor die verbeterings aan oud-president Jacob Zuma se woning in Nkandla, KwaZulu-Natal, laat vrae ontstaan oor wie verantwoordelik gehou moet word vir die koste van die projek. Die sekretaris-generaal van die party, Sibonelo Nomvalo, sê die SOE se bevinding dat die betrokke argitek 156 miljoen rand aan die staat moet betaal, is teenstrydig met die weergawe dat slegs Zuma verantwoordelik is vir die terugbetaling van geld wat verband hou met die opgraderings. Geweervuur en ontploffings is vroeg vanoggend in verskeie dele van Niger se hoofstad Niamey aangemeld. Reuters getuies het geweervuur en ontploffings in die stad beskryf, maar daar was geen amptelike verklaring oor die oorsaak of enige ongevalle nie. Niger is onder militêre bewind sedert die staatsgreep in Julie 2023 wat president Mohamed Bazoum uit die kussings gelig het. Die regering gelei deur generaal Abdourahmane Tiani het homself sedertdien van Westerse bond genote gedistansieer en bande met Rusland versterk, saam met die naburige militêre geleide Mali en Burkina Faso. Ten slotte tennis, Carlos Alcaraz sê hy voel goed oor sy polsgewrig voor sy Amerikaanse ope titel verdediging, hoewel die Spanjaard erken hy is angstig oor sy terugkeer na die enkelspelwedstryde na 'n afwesigheid van 4 maande. Die 23-jarige is sedert april buite aksie met 'n regter polsbesering en het die Franse ope en Wimbledon misgeloop. Alcaraz sê intensiewe oefensessies het hom gerusgestel dat die pols gereed is vir kompetisie. Hy erken die groter uitdaging kan geestelik wees en sê hy moet sy ondersteuningsspan vertrou en enige vrees laat gaan. Die verdedigende kampioen se eerste wedstryd is Sondag teen Roman Safulin.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
4: Kom ons kyk like vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
6: Die Broeders Stroom op Fees vind plaas die 4de September by Hoërskool Hartbeespoort. Ek open om 2 uur die middag met kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Dromedaris, Skemer en Ivan Roo. Kaartjies is op iTickets beskikbaar. Teen R250 per volwassene, R150 vir kinders en 40 liter koelerhouers is R250. Vir meer besonderhede skakel vir Andre Besuidenhout by 082-852-3716. Dit is Andre Besuidenhout, 082-852-3716. 'n Damesoggend word aangebied deur Laerskool Generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die Damesoggend bied met trots aan Mel, die storieverteller, met haar inspirerende praatjie Chaos is gratis. Op 5 September by Skemerbergplek Hartbeespoort. Deure open om 8:30. Kostes beloop R350 per persoon of R3500 per tafel van 10, wat insluit 'n buffet ontbyt met sap en koffie om 9:00. Daarna om 10:00 Mel se praatjie. Uitstallers is ook welkom. Kaartjies is beskikbaar op hulle webblad klub23.co.za of kontak vir enige navraag Lisaan by 079-522-9430. Lisaan 079-522-9430. Die NG Rietfontein bied 'n familiefees aan wat plaasvind die 10de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by die kerk op die hoek van 16de Laan en Ben Swartstraat, Rietfontein, Pretoria. Kostes beloop R100 per persoon of R200 per gesin met Dr. Johan Smith as spreker. Verversings sal bedien word tussen 2 sessies. Die eerste sessie is vir ouers, volwassenes en kinders. Die tweede sessie is ouers en volwassenes. Vir besprekings en navraag kontak vir Talita Fourie by 076-107-9988 of Claudette Foster by 083-681-5432. Moot Dagsorgsentrum vir volwasse gestremdes bied 'n fondsensamelingskonsert aan met 'n optrede deur Wynand en Cherie. Die konsert vind plaas die 4de September om 7 namiddag by die NG Kerk Valeria, 24ste Laan 571 Valeria. Kostes beloop R150 per persoon. Dit sluit koffie, tee en 'n broodjie en soet en sout happies in. Kaartjies is by die kerk beskikbaar gedurende kantoorure. Kontak vir Ronel by 079-970-5326. Dit is Ronel, 079-970-5326.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
4: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center. Bespreek selfsorg oor nagkamers in Hartie's. Skakel 083-259-8268.
7: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfsinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

0: Musiek van niemand anders as Vryheid, Kissed You. Stereo, my naam is Jean Drifourie. Ek het die verskriklike lekker werk om vandag jou geselskap te hou. Vir die volgende 4 ure kan ek en jy baie lekker tyd saam spandeer. Daar's so baie opwinding vandag. Dis die tweede toets van die Rugby's Greatest Rivalry. Dis later eers, dis 10 minute oor 5 is afskoptyd. 'N groot, groot dag vir rugby. Maar, genoeg daarvan. Ek en jy kan uitsien na heerlike musiek. 10 uur tyd vir die top 20 program, so jy kan ook ingeskakel bly daarvoor. En dan is daar 'n propvol program vanoggend. Ek het 'n hele rits oorskakelings. Eerste na Johan van Wyk toe, later gesels ek met Rudy van Deventer en kollega Andre Esterhuizen. En dan weer later oorskakelings, so net na 11 se kant. En ek glo, gedurende die laaste uur wat ek en jy tyd saam kan spandeer, so klein bietjie rustiger wees, maar vir die eerste 3 ure lekker skouer aan die wiel, klomp dinge wat gaan gebeur, baie waarby ek en jy moet uitkom. In die tussentyd is dit ook 13 minute oor 9 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Edna Medies. Vir al jou tuissorg mediese toerusting, skakel hulle by 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, edna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Musiek van Elis Matron, vertel my. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek het 'n oorskakeling nou na Johan van Wyk toe wat vanoggend by die AP Kerk Pretoria Oos is. Johan, môre.
1: Môre Jandrie en goeiemôre aan die luisteraars.
0: Hoe gaan dit daar vanoggend?
1: 'n Lekker atmosfeer, 'n lekker atmosfeer hier by die AP Kerk Pretoria Oos. Ek moet sê, dit gaan jolig hier buite en die kos. Ooh, daai tradisionele curry en rys, ek het hom al klaar in. En natuurlik die pannekoek ook, hulle is alles hierso. Maar Jandri, ek gaan 'n bietjie met Eddie Silje praat. Hy is die voorsitter van die kerkraad. En hy gaan ons bietjie meer vertel waar, wat en hoe. Goeiemôre Eddie en welkom by ons studio.
2: Goeiemôre Johan en al die luisteraars. Jy het nou ons ingelei met die lekker atmosfeer en die lekker stalletjies wat hier is. Maar die atmosfeer is net iets uitsonderlik. Dit is ons tema hierdie jaar is 'n sirkus. In ander woorde, die sirkus is weer in die dorp.
1: Ek wil net gou hier inval. Hulle kan maar 'n bietjie op Facebook gaan kyk wie is die sirkus nar wat in die middel van die ander twee narre staan.
2: Ja, hulle sê die hoofnar is toe nou op die foto ook. Maar wonderlike atmosfeer hierso. Ons het stalletjies wat jy sekerlik nie oral sal kry nie. Die lekkerste skaapbraai, hulle het skape op die spit. Hulle dis nou vir middagete, dis nou nog bietjie later, so die lekkerde kom nog. Die ban, dis so lekker ban met die klop goedjies op wat hulle daar op sit en hulle dit breklik.
0: Johan, ekskuus tog. Julle raak so 'n bietjie weg Johan, daar's so effens 'n onderbreking in opvangs.
1: Okay. Jandri, kan jy my nou hoor?
0: Daar hoor ek nou weer perfek.
1: Dan sê Eddie, dankie, ek kan voortgaan.
2: Goed, ons was daar by die breakfast waar jy nou die breakfast kan koop en dan by dieselfde plek is daar vanmiddag die skaapbraai wat jy kan geniet saam met 'n aardappel en 'n vars tuisgebakte brood. En dan is daar ook hamburgers. Ons het hier 'n wit olifant waar daar allerhande goed te koop is, baie groot verskeidenheid en dan het ons natuurlik die koffie, die lekkerste koffie in Pretoria. En dan pannekoek, soos Johan ook genoem het, die pannekoek het al gesmaak, hoe proe dit en hy sê dis baie lekker. Pannekoeke is daar. En dan het ons 'n blommetuin, ons het 'n kindertafel, ons het kinders waar daar opgemaak word met die gesiggies, ons het die skeiskiet is natuurlik een van die groot aantrekkingskrag en dan is daar chips, wat noem hulle dit, die kaasgevulde chips of so iets, maar dis iets besonders en en daar is so baie ander goedjies om te doen, die kinders word opgemaak, hulle word speletjies gespeel met hulle. Ons het ook die kinders van die lig hierso wat bietjie die minder bevoorregte kinders is wat 'n bedragie kry wat hulle ook hier kan spandeer en natuurlik dis dan nou net lekkers en pudding en al daai lekker tipe dinge.
1: En tot hoe laat is julle vanoggend aan die gang en sê ook vir die luisteraars wat 'n draai wil kom maak, waar kan jy hulle kom draai?
2: Goed, ons beplan om hierso te wees tot so 2 uur se kant. As daar nog mense is, dan gaan ons maar nog 'n bietjie aan. Die adres is die AP Kerk Pretoria Oos en dis 50 Glenwood Weg, Linwood Glen. 50 Glenwood Weg, Linwood Glen. Dis reg oorkant die college. Ek kan nou net nie op sy naam kom nie, maar dis stasie van die kerk.
1: Goed, Evie, baie dankie. So ons gaan nou weer dan praat so 20 oor 11. Jean-André.
0: Dis reg, ek gesels 20 oor 11 weer met jou. Johan, baie dankie, dit klink heerlik daar waar jy is. Eet 'n pannekoek ook vir my part asseblief en dankie.
1: Ek sal hom vir jou in jou rakkie gooi vanmiddag.
2: Ja, en dan natuurlik Bosveld Stereo is ook hierso wat ons ook aan die gang hou.
0: Kan nie wees nie, moet iemand anders.
1: Dankie Jean-André.
0: Dankie Johan, gesels later. Dit was nou lekker geweest. Dis by die AP Kerk in Pretoria Oos. Johan, hulle is daar vandag. Gaan maak 'n draai indien jy in die omgewing is. Hoor net al daardie opwinding en dinge waarna nou jy kan uitsien. Onthou jy hierdie

0: BZN se Allo Ahe. Ek hoop dat jou ore gespits is.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. So WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Linda Ronstadt, it's so easy. Goeie stukkie goud by Bosveld Stereo. Die naweek 4 van 4 en 5 September is dit tyd vir die Brandewynfees by Oomaramba Vakansieoord. Vrydag 4 September om 7 namiddag is Leon Kremer op die verhoog. Saterdag 5 September se program begin 12:00 met krygersresies. 2:00 is Ashton Wheeler op die verhoog. 5:00 is dit grootskerm rugby. 7:00 tree Pieter Smit op en 9:00 is dit DJ N8X. Daar is ook 'n meganiese bul, vuurpylritte en 'n reuse springkasteel. Besoek Oomaramba se Facebookblad of skakel 0145723004.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad, Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9, oorkant Brits Hospitaal.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
4: Moenie dat jou dak lek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Tough. Duursame waterdigtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kom.

0: Dis La Belle Epoque met Black is Black by Bos van Sire. Goeie goud. By Checkers word elke dag beter en beter. Kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld. Met aanbiedinge soos Be Well Extra Suiwer Olyfolie 1 liter vir R169.99. Spaar R50 en Lindt geselekteerde sjokoladeprodukte. Koop enige 2 en spaar 25% en Colgate Pro Total of Max tandepaste 75 ml of 100 ml enige 2 vir R79 spaar tot R50. Geldig tot 6 September net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rigsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: Dis Elvis Presley met Return to Sender. Die koning van rock and roll en Lumay met herfs en Simply Red Stars. Jy kan ingeskakel bly, die top 20 is op pad.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het jy slapeloose nagte oorskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Dis 10 uur, op die kom. En hartlik goeiemôre weer van my, Jean-Dri Fourie. Ek sien uit na die volgende 3 ure, maar spesifiek, meer spesifiek, hier die volgende uur gaan baie lekker wees. Ek en jy skop af met die top 20 program. Welkom as jy pas ingeskakel het. En dan is daar ook 'n oorskakeling na collega Andra Esterhuize en collega Rudy van Deventer toe 'n bietjie later. Ek gaan met hulle ook gesels vir 'n oorskakeling. En dan kan ek en jy terugsit, ontspan en die klanke geniet van Bosveld Stereo se Top 20 program. Goeiemôre en hartlik welkom. Die Top 20 word geborg deur Casper Kreur, finansiële beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
6: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreur is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreur.co.za.
7: Casper Kreur Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Nou ja, toe, kom ons kop sommer onmiddellik af met 'n splinternuwe inskrywing, net een nuwe inskrywing. Ek verneem dat hy gister eers bekend gestel is en nou is hy al op die top 20, maar jy gaan verstaan hoekom. Ek wil eintlik niks sê nie. Luister.
8: Nommer 20.

0: but damn, I'm a sucker for you.
1: Ryan met Love is for Suckers. Ryan is in posisie nummer 17 en jy het ook geluister na Annelie met Gevaar. In posisie nummer 18, beide van hulle onveranderd en bly in dieselfde posisies. Jy kan ingeskakel bly vir die oorskakeling 'n bietjie later oor so, kom ons noem dit 4 minute van nou af, gaan ek na Rudy van Deventer en Andre Estruise te oorskakel, so bly ingeskakel om uit te vind precies wat daar aan die gang is. Dit is by die Nederduitse Hervormde Kerk in Rustenburg Suid. Die tyd nou is precies 9:45 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur BMT College.
2: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jacob Poelman, vice-principaal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 16.

0: Musiek van Winter Hotel en dis Heuning. Winter Hotel, natuurlik Droom Syndroom en Bernice West wat die Winter Hotel groep uitmaak en tans in posisie nummer 16. Maar vir nou eers tyd vir die oorskakeling na kollega Andre Estreize en Rudy van Deventer toe. Môre Andre, goed en met jou.
1: Goeiemôre kollega. Nee, dit gaan sommer baie goed, dankie. Ons kan regtig nie kla nie. Want ek en Rudy kuier vandag op 'n baie baie lekker plek en ons geniet onsself gate uit hoor.
0: Wonderlik, dit klink sommer heerlik daar waar jy is. Vertel my meer.
1: Ons is by die Nederduitse Hervormde Kerk Rustenburg Suid. Ons kuier hierso vandag bietjie by Dominee Stefan Botha en ons is so aangenaam verras toe ons vanoggend hier kom. Kyk, elke ding is op sy plek, alles staan reg. Elke stalletjie is uitgemerk, soos jy nie kan dink dit was nie, en elke ding loop seepglad hierso. Ons het nou al vroeër vanmôre het ons 'n bietjie konsert gesit en kyk hoe die dansgroepies van die verskeie klompe kleuterskole hier danse gedoen het. Hier staan se veiling aan die gang en verder word hier geëet, hier word gedrink en ek Rudy het nou al heerlike papankaiens ingewerk en ek dink ons moet maar gaan vir 'n tweede ronde hoor.
0: Kyk, as al pap en kaiings is, dan is dit so amper ultimaties dat daar nie net een ronde kan wees nie.
1: Nee, verseker, hier is nog skaapsterkies en afval ook nog, hoor.
0: Aitsa.
1: Goed, maar ek gaan gou-gou 'n bietjie vir Dominee Stefan aan die woord stel. Hy gaan vir ons 'n bietjie meer vertel presies wat alles hier aangaan en van die kerk en die bazaar wat hulle hou. Dominee, vertel 'n bietjie vir die luisteraars daar buitekant oor julle bazaar vandag en wat hier alles te sien is. Te drinke, te doene en alles wat hier gebeur.
2: Ja, kyk, dit is maar een jaarlikse ding wat ons bazaar hou. Soos ons het hier noem, is die Willeste Noordweste Lentefees. So lekker, die lente is amper hier. En ons geniet het so, maar die weer is heerlik vandag. En nou ja, so, die gemeente is nou volgende jaar die eerste Wille 70 jaar oud. So dit is, as ons nou dink, was elke jaar een bazaar gewees, ons het ons 69ste ene. En ek self is nou al so 4 jaar by die gemeente, so dit is nou my 5 bazaar wat ek saam met die gemeente doen. En ek moet sê, dit is so wenspan en heerlike mense om hier saam te werk. Dit, die atmosfeer en die enthousiasme en die harde werk. Kyk, vandag is maar die, so die laaste loopie van die harde werk. Die harde werk begin al so 'n maand of wat voor die tyd. En ek moet rare vir my ander mense baie, baie dankie sê.
1: Goed, Dominee, vertel vir ons dan nou bietjie ook wat precies alles hier is. Ek het gesien hier is 'n magdom van stalletjies, te ete, te drinke, hier is 'n plante afdeling. Vertel vir ons wat alles hier is.
2: Nou kyk ons sentrale tema is na die lente en dan het ons die skole wat die hele dag optree. So is nou net vir die uurtie wat ons nou die veiling het wat daar nou optrede is nie, so van 11:00 af begin optrede weer tot so 1:00. En dan is hier een reese speelpark vir die kleinkinders. Dit is prachtige, lekker, goeie vermaak en hulle geniet het gaat uit. Die eetgoed is maar, ek was my so op die rij afgaan met, ons het so braai kaja wat jy enigies wat met die aardappel te doen kan kry. Ons het die gebakjes, die heerlijke koeken en taarte en koeksisters en al die dinge. Ons het die skaapsterkies het nou uitverkoop. Dit het te goed gegaan met hulle en ons het met die heren gevolgen. Ja. Maar daar is nog skilpaaitjies en daar is nog heerlijke afval. Ek het nou nog geëet daarvan. En ek en jou tongetjie het so bietjie geworstel, maar as ek mekaar aan gevind, en dit was heerlijk gewees. En dan die curry en rys is hier so, die jaffels, ek het net nog een jaffel opgetree en dit is die beste in die weste, die jaffels. Ek het die curry jaffel daar geniet vir hulle. En dan verder het ons maar die ribburgers en ons het nou pieter en rappelkie die jaar vir die eerste keer en rechtig baie lekker is. En dan is het nou maar die kweekerij, die planten is besonders vir die jaar. En dan ons pudding, ons rechter bazaar pudding. Jy kan vraag ons lekker die mekaar gekrap te kry. Een bietjie van dit en een bietjie van dat. En het is nou net op een bazaar wat die 10 verskillende puddings in een bak kan kry. dit is hier, dan het is vast vleis, en ek koop die maalvleis vir R90 een kilo, en die wors vir R100 een kilo, wat ek self gemaakt het, en ek sê, ons is te dom om soja aan te sit, So dit is rarig baie vir kwaliteit die vleis en so. En ja, die pap en kaas het ons oor gepraat. En dan by die boerbrode, of het is die koende gebouw hier so, wat nie altijd vir ons boerbrode bak. So dit is rarig. Binnen is die pannekoek en die boeken, en die wit olifante, en die kleren, wat is op iemand aan te stik gekeet, so nog enige ene kleren meer ek het. Het is baie stand.
3: Collega John, ek wil net vir jou sê, dit is sekerlik een van die mooiste kerkterreine wat ek in 'n bitter baie lang tyd gesien het. Hier's bome van hulle en grasperke. Dit is so, so mooi. Dit is, jy voel die lengte terwyl jy tussen die stalletjies deurstap.
0: Maar dit klink ongelooflik daar waar jy vandag is en dit klink regtig of jy die tyd van jou lewe het daar en daar's soveel om te geniet en dit was ook baie lekker om met jou te gesels, Andrei. Ek hoop jy geniet ook die res van die dag. Hierdie dan nou my laaste oorskakeling gewees na jou en Rudy toe vir vandag.
3: Dis reg, baie dankie en 'n mooi dag verder vir jou hoor.
0: Tata. Dankie kollega, mooi bly tata. Gaan maak gerus 'n draai indien jy in die omgewing is, dis by die Neder-Duitse Hervormde Kerk in Rustenburg Suid en hoor nou net al daar die heerlike dinge wat daar aan die gang is vandag. Moenie uitmis nie. Hier is Roan de Tooi en Monique Steyn, alle muntige vier plekke op en ek gaan nou baie eerlik wees, nie 'n verrassing vir my nie, ek het geweet hierdie snit gaan baie, baie goed doen.
4: Nommer 15.

0: Dis Roan de Tooi en Monique Stein met Laaste Asem. In posisie nummer 15, hulle doen goed met die snit, 4 plekke op vir Roan en Monique. Net vinnig hierdie luisteraar wat 'n boodskap deurgestuur het, Driekus, baie dankie. Driekus het laat weet, by die R21 Pomona afrit en voortrekker is daar 2 botsings wat plaasgevind het wat verkeer regtig baie erg belemmer. Dit is, ek dink dit is veilig om te sê, dit mag dalk beide rigtings wees wat belemmer word. So asseblief wees daar op die uitkyk en ook baie versigtig. Driekus, dankie dat jy laat weet het.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
3: Wow, I feel good. Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow, I feel good.
0: Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5 die hart van goud.
4: Nommer 14.

0: Meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel, kry die Pro Self swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak, dit was 2,999 en is nou net 2,499. Of kies die Pro Self gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak, dit was 1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar, aanbiedinge geldig tot 31 Augustus, skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Dit is Bosveld Stereo 107.5. Nommer 11.

Christine Dynamite Attacks lê vir jou in posisie nommer 12 en een plek op vir Christine. Daar is 'n dreenery vir jou pad, want die 11:00 nuusbulletin is net daarna. Jy kan ingeskakel bly vir nommer 11 en nommer 10 en dan 'n kort breek net so voor die jongste nuus. Skip

0: Dis Jerry Rafferty se Baker Street by Bosveld Stereo. Jy het ook geluister na Jan Raab, Andriet met juist die antwoord in die 10de plek en Karleen van Jaarsveld saam met Zand Sonnekus oor mekaar in die 11de posisie. Met die 11 uur nuus op pad.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk. Gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. BS&V's geld.
4: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Centre geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Centre by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, Kusatu vra verligting met brandstofpryse wat weer styg. Die Weskaapse regering verwelkom minder moorde, maar waarskynlik geweld is steeds 'n groot kopseer. En Nepal staar massiewe heropboukoste in die gesig na die vernietigende vloede. Goeiemôre. Ek is Jean-Dre Fourie. Kusatu doen 'n beroep op dringende maatreëls om werkers en die ekonomie te beskerm teen die skerp brandstofprysstygings wat volgende week verwag word. Petrol sal na verwagting met tot R1.07 per liter styg, terwyl diesel met soveel as R2.92 kan styg. Die Vakbond Federasie sê die verhogings sal verdere druk op huishoudings plaas wat reeds met hoë vervoerkoste en lewenskoste sukkel. Hy waarsku werkers bestee reeds 'n aansienlike deel van hul inkomste om werk toe te gaan terwyl hoër brandstofkoste bydra tot druk op die breër ekonomie. Die Weskaapse premier Alan Windey het die afname verwelkom in moorde wat gedurende die eerste kwartaal van die 2026-2027 boekjaar in die provinsie aangeteken is. Die jongste kwartaallikse polisie misdaadstatistiek toon, moorde het met 6,7% in die provinsie afgeneem van 1148 gevalle tussen April en Junie 2025 tot 1071 gevalle in dieselfde tydperk in die huidige boekjaar. Die premier sê moorde in die gekombineerde 6 ontplooiingsgebiede wat deel is van die wetstoepassing bevorderingsplan het met 17% afgeneem. Die DA in Gauteng sê intussen, premier Panyaza Lesufi het misluk om ernstige geweldsmisdade in die provinsie te bekamp. Volgens polisiemisdaadstatistiek bly Gauteng die land se grootste bydraer tot ontvoering met 'n verstommende 51% van alle aangemelde ontvoeringssake landwyd tussen April en Junie vanjaar, terwyl 1772 poging tot moordsake aangemeld is. Chrisant Bosch van die DA sê, die syfers ontbloot verder die voortdurende bedreiging waarmee inwoners in hul gemeenskappe te doen het. En nou na die buiteland, Nepal gaan tussen 65 miljard en 81 miljard rand benodig om die land te herbou na die week se verwoestende vloede op sy grens met China. Die land se minister van finansies, Swarnim Wagle, het aan Reuters gesê die skatting is voorlopig met amptenare wat steeds die volle omvang van die skade beraam. Die vloede het huise en kritieke infrastruktuur vernietig, insluitend paaie, bru en hydro-elektriese kragsentrales. Wagle sê die regering sal internasionale steun vir die heropboupoging benodig en beplan 'n groot fondsinsamelingsveldtog. Reddings- en noodleningsoperasies duur voort, terwyl owerhede die ekonomiese impak van die ramp evalueer. Ten slotte rugby, die Stormers het met die oog op die 26-27 seisoen kontrakverlengings met sleutelspelers gesluit, onder andere 9 Verenigde Rugby Kampioenskap wenners wat by die blou en wit aanbly. Roan Nel, Dion Fourie, Siabelo Senatla, Lealen Zas, Marcel Teunissen, Hakchiva Daimani, Warwick Geland, André Smit en JJ Kotse is almal titelwenners in die 22-23 seisoen en het hul kontrakte hernie. Die juniorspelers, Springbokstit Zachary Porthen, Loskopstit Vernon Matangu en center Josh Bull, wat deur die Stormers rugbystelsel gekom het, het ook verlengings onderteken.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
7: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: So op ek op 5 minute oor 11 en hartlik goeiemôre weer van my Jean-Drie Fourie. Maar dit is 'n propvol Saterdag. Daar is al 'n hele rits oorskakelings agter die rug en nog wat voor lê. Dit is so 20 minute oor 11 se kant. Gaan ek weer met Johan van Wyk skakel wat by die AP Kerk in Pretoria Oos is. En ek en jy ook besig met die top 20 program. So welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Dis lekker om te weet dat ek en jy vir die volgende 2 ure nog tyd saam kan spandeer. Die top 20 word geborg deur Casper Creer, finansiële beplanners. As dit by versekerings kom, is hulle jou nommer 1.
8: Dawie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
9: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
8: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir belegging, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
9: Waar kan ek vir Casper Creer kontak?
8: 084-585-8991 of sy webtuiste kaspercreer.co.za. Casper Creer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Kom ons kop sommer onmiddellik af, want voor die breek het jy nog laaste geluister na posisie nummer 10. Dit was Jan Raap en André het se juist die antwoord. Hier is nommer 9.
6: Nommer 9.

0: Hallo my hart, Willem Botha in posisie nommer 9. Een plek af vir Willem hierdie week, was in posisie nommer 8, tans in posisie nommer 9.
1: Nommer 8.

0: Dit is Gerard Stein se vraag net vir jou. Gerard is hierdie week in die 8ste plek en ook een plek af van waar hy was. Die tyd nou 14 minute oor 11 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Kousaf Powerbuild. Die Eurogas gietysterplaat of pan is nou net R899. Skakel hulle by 012-372-0000.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Eurogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Eurogas gietysterpan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 7.

0: Blackbird's Rain on Me en vier plekke op vir Blackbird is in posisie nommer 7 hierdie week. Weer tyd vir 'n oorskakeling nou. Ek gaan weer met Johan van Wyk gesels wat by die AP Kerk in Pretoria Oos is. Johan, gaan dit goed?
1: Môre Jandre en goeiemôre aan die luisteraars. Ja nee, dit gaan lekker goed hier so, lekker karnaval atmosfeer. Die narre hardloop hier op en af en daar's nie fout nie.
0: Dit klink
1: lekker.
0: Lekker.
1: Jandria, ek het nou 'n dinamiese jong manie by my, Pieter Moller. Hy is nou die organiseerder van hierdie hele fees. En hy het tog intussen gisteraand eksamen geskryf en vanoggend en hy's nog steeds hierso besig nou om nog by die kerkbazaar op sy stempel af te druk. Maar ek gaan hom voorstel en laat hy ons 'n bietjie vertel wat gaan alles hier aan en wat tot hoe laat en wat gebeur. Pieter, goeiemôre en welkom by Bosveld Stereo.
2: Baie dankie. Voorreg om te praat hierso op die radio.
1: Sê gou vir ons bietjie, Pieter, vertel ons hoekom, waar, wat gebeur, tot hoe laat, al die ding.
2: Ja, ons het hier van 8 uur af begin, ons probeer, ons gaan so tot so 2 uur toe hier besig wees. Dit is lekker atmosfeer, ons het 'n klomp stalletjies hierso, ons het die kindertafel, wat al die kinders, ek sê dit seker as jy dit in die agtergrond sal, is 'n klomp kinders wat rondhardloop en skree. Maar ja, ons het die kindertafel en ons het die tuisnywerheid met allerlei lekker nagereg en tuisgemaakte produkte wat die mense ook hierso geskenk het om te verkoop. En dan het ons veilingtafel wat met 'n klomp tweedehandse produkte wat die mense kan kom op veiling koop. En ja, lekker spit. Ons mense werk al van vanoggend vroeg af om die spit aan die gang te
1: hou. Ek wil net iets sê hierso oor hy spitbraai. Hulle het nou vir my kom sê, die spitbraai gaan so teen 1 uur reg wees, maar hulle wil net sê, hy sla uitverkoop.
2: Ja, ons het gedink, ons gaan so 100 mense wees, wat spit kom koop, so ons het so op 100 porties gewerk. Ons staan op 105 nou. So ja, daar is ongelukkig nie spit oor nie.
1: Ja, nee, ek sal nou maar Droebek huis toe gaan.
0: Ja, jy is sommer moed, Johan, want daar is nie 106 nie, net 105.
1: Al wat altyd baie maklik is en baie waarvan daar baie is, is pannekoek. So ek sal maar pannekoek huis toe vat vir die rat.
0: Jy gaan maar moed.
1: Vertel ons 'n bietjie meer van, daar's 'n blomtafel ook.
2: Ja, daar's plante. Een van die ooms in ons gemeente het die blommetafel en die plantetafel oorgevat en hy het 'n klomp verskeidenheid van plante en blomme daarso. Ja, en dis uit sê nou vir my, dis besig om uit te verkoop, so daar is nie veel oor nie, maar ons het baie blomme en plante wat hier so is.
1: En die skuiskiet?
2: Ja, die skuiskiet is so 'n groot ding, hulle het 'n kompetisie vandag aan, die pa en seun wat die beste skiet, hulle gaan, daar gaan 'n lucky draw wees met hulle teikens, en dan die wenner, kry die kans om 'n meester, 'n handgemaakte biltongmes te maak, saam met die skuiskiet organiseerder.
1: Oh, dis 'n goeie prys, daar is 'n goeie prys. Is daar nog iets wat ons moet weet?
2: Ja, so, wie ook al luister, ons is op 50 Glenwood Road, Emlyn Glen, oorkant Varsity College.
1: Daar sê Jandri, ek dink dit is nou al van my kant af, ek wil net so ietsie, so tong in die kies sê, ek weet nie hoe lyk jou Saterdag of jy werk tot... Elke Saterdag werk tot die 10de Oktober nie, maar dan gaan ek en jy van nou af elke Saterdag met mekaar praat tot die 10de Oktober.
0: Ah ja, genade, kan jy dit glo. Maar ek dink jy gaan dalk met my gesels tot en met die 10de Oktober, maar ek sien uit daarna, dis altyd heerlik en om my saam te vat op jou ekskursies en al die promosies is my groot voorreg, Johan, so baie dankie daarvoor.
1: Ek is die Bosveld Stereo area vol tot die 10de Oktober, ek is oral, daar waar jy my soek gaan jy my kry.
0: Wel, ek sien uit na elke oorskakeling, baie dankie en mag elke liewe een veilige kilometers ook wees.
1: Dankie Janrie, dis dan al van ons kant af.
2: Allei, baie dankie.
0: Baie dankie Johan, dit was lekker om te gesels Pieter, baie dankie ook vir jou. Sterkte met die res van die dag en ek hoop die fees is 'n reuse sukses.
2: Baie dankie, ek waardeer.
0: Dankie Johan, gesels later weer en dan veilig terugry huis toe.
1: Nou sê Janrie, ek is môreoggend natuurlik tussen 8 en 12 by Kousheis Towerbolt ook vir hulle rugbyraai kompetisie.
0: Dit klink goed en ek hoop dat dit ook 'n reuse sukses sal wees, Johan, dankie.
1: Lekkerheid, sy.
0: Lekker dag, tata. By die AP Kerk in Pretoria Oos, daar is baie lekker dinge daar aan die gang, en dien jy dalk in die omgewing is, gaan maak gerus 'n draai. Die tyd nou 23 minute oor 11 by Bosveld Stereo. Ek en jy besig met die top 20 program, en dit is nou Wilmarie Senekal, Weerlig Liefde.
3: Nommer 6.

0: Dis musiek van Wilmarie Senekal en Weerlig Liefde, waarna jy pas geluister het in posisie nummer 6. Wilmarie hierdie week 3 plekke op met hierdie snit. Leanie May, stel voor 'n chill pill.
1: Nommer 5.

0: Cordelia met Dare You, en voor haar het jy geluister na Leani May se Chillpill. Cordelia en Leani, beide van hulle onveranderd. Cordelia in die 4de plek, Leani in die 5de plek. En voordat ek en jy by die top 3 posisies uitkom, gaan ons deur die ranglys draf net hierna.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Goed, dan in die, of op die ranglys, soos volg. Dis week 34 vandag van die top 20 program. Een nuwe inskrywing in posisie nummer 20 is dit Juanita Du Plessis, Franja Du Plessis en Rowan Josh met Boots and All. Ivan Roo is nummer 19 met Leafy Life, Gevaar Annelie nummer 18, Reine nummer 17 met Love is for Suckers, Jening Windrotel nummer 16, in die 15de plek Roan de Toy en Monique Stein, Laaste Asem. Kurt Darren in die 14de posisie met Langarm en Liefde, Jou weer eerste soen, Liesel Peters nummer 13, 12 Chris Stein, Dammit, Ek's lief vir jou, Oor mekaar, Karleen van Jaarsveld en Zaan Sonnekus nummer 11, In die 10de plek het ons vir Jan Raap en André het juist die antwoord. Hallo my hart, Willem Botha, nummer 9. 8, Gerard Stein, Vra net vir jou. Rain on me, Blackbird, nummer 7. Wilmarie Senekal, nummer 6, met Weerlig Liefde. Leani May Chillpill in die 5de plek. En nummer 4 is Cordelia se Dare You.
2: Nummer 3.

het water vroeg. Waar die storms rivier hard braak en die branders my vir ou laas kom.

0: Steve Hofmeyr saam met Elvis Blue, nuwe stories en onveranderd vir hierdie twee manne hierdie week, bly in posisie nommer 2. Onveranderde posisie is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Dit beteken dat daar genoeg saamstemme ingekom het sodat daar nie 'n posisie verlore hoef te gegaan het nie. Met ander woorde, van nommer 2 na nommer 3 toe moes teruggesak het nie, maar wel kan bly en die tweede posisie handhaaf, ten minste vir hierdie week in elk geval. Nou die topposisie, baie geluk, Demi Lee Moore.
1: Nommer 1.

0: Demi Lemoore met Daai Gevoel. En dit is sy wat nou twee plekke op is vandag en daarmee ook dan nou die topposisie bereik het by Bosveld Stereo se top 20 program. As jy dalk nuut is tot die program, ek gaan oor 'n oomblik vir jou verduidelik presies hoe dit werk. Ek gaan egter net eers krediet gee aan die borg. Die top 20 is geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekerings kom, is hulle jou nommer 1.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Goed, tyd het my so 'n bietjie ingehaal vanoggend met alles wat gebeur en moes gebeur op die skedule, so ek gaan vlugtig verduidelik presies hoe dit werk. Jy kan vir jou gunstelinge stem by 064-115-2281 en onthou asseblief die kodewoord. Dit is baie belangrik, die kodewoord is top 20 gevolg deur jou gunstelingsnommer. Kom ons sê nommer 1 is jou gunsteling, dan kan jy stem top 20 nommer 1 en dit deurstuur na 064-115-2281. En dit moet gebeur voor Vrydagmiddag om 12:00. Jy mag vir meer as een nommer stem, jy mag net een keer per nommer stem. So, jy kan een keer vir nommer 20, een keer vir nommer 19 en so meer. En daar is nou baie eerlike musiek op pad, onder andere iets vanuit die 70er jare. Net hierna.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en fees geld.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.

Lekker klanke van Neil Diamond, soos net hy kan vir die goeie tyd terugbring uit die 70er jare. Sweet Caroline. Ek het Texas nou, alone with you.

0: Wie dan anders as David Kramer met Montague en Texas Alone With You. Lekker twee in 'n ry wat my en jou nader gebring het aan 'n spiksplinter nuwe uur.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
3: Die beste van die 80s by

Musiek van Chris Norman en Hot on Fire, wat die eer afskop vir my en jou, is ook my laaste eer saam met jou, maar ek kan steeds groet so vir oulaas en sê goeiemiddag en hartelijk welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Het gaan 'n baie lekker laaste uur wees, ek sien verskriklik uit daarna en dan sien ek nog meer uit na die rugby 'n bietjie later. Dis 10 minute oor 5, dis die Bokke teen Nieu-Seeland, so jy kan ingeskakel wees daarvoor, maar dit alles eers later en in die tussentyd kan jy ingeskakel bly by jou gunstelingstasie, dis Bosveld Stereo. Ek hou jou geselskap toe 1 uur vanmiddag toe, as jy pas jou radio aangeskakel het, welkom. Hoe gaan dit? Het jy jou springbok trui aan en is jy was jy ingeskakel vir die top 20 of dalk het jy pas eers ingeskakel? Hoe dit ook al sy, ek is bly dat jy is, want hier is baie mooi muziek vir hierdie uur op die speellys van Mixed Emotions, Chris de Burgh, Wilson Phillips, al die groot gunstelinge, nie almal nie, baie van die groot gunstelinge, soos hierdie, dis Lucille Starr, Kalinda.

0: Teddy Swims The Door en 2000 slanke van hom. Jy het ook geluister na 90s musiek van Wilson Phillips' Release Me. Nicholas Lowe's Rock Die Life. Ek weet nie waar ons die tyd heen nie, maar goed, dit was ook 'n verskriklike besige Saterdag, so dit is waar die tyd heen is. Daar's net so baie dinge wat gebeur het. Dit nou al amper groetheid is vir my. Ons is so 15 minute van nou af.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig. Die Bosveld Stereo Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Leanse, ek like jou by Bosveld 107.5 FM. Kom ons draai die oorloosie terug. Ek wou hierheen vroeger al gespeel het, maar daar was net dood eenvoudig nie tyd nie, want dit is 'n ellelange snit. Maar dis lekker om daarna te luister. Dis the Moody Blues.

Musiek wat jy onthou, dis the Moody Blues. I know you're out there somewhere. So vir oulaas kan ek en jy na Tanita Tikaram saam luister. Good tradition.

0: Dis net as ek kry 'n so good tradition. Bosveld, jou stasie met die hart van goud, hierna vir my groet uit.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Nou, ek het my saterdag saam met jou geweldig baie geniet. Dankie dat jy ingeskakel was. Afskoptyd, 10 minute oor 5, die Bokke teen die All Blacks vir rugby's greatest rivalry. En daarmee saam tot ziens van my, Jean-Dri Fourie. Dankie vir elke liewe inloer, elke boodskap. Jammer as ek nie by alles uitgekom het nie, maar dit was 'n regtige lekker bedrywige saterdag. Tot maandag toe. Ek los jou in die bekwame hande van Gilbert Boshuis. Volgende en staan ook gereed met die nuus om 1. Postdive, Ace of Base, James Blunt en Oneke. Se eers vir my hou hierdie van Postdive laat nag son op Kubai en dan Ace of Base, All That She Wants en James Blunt is Some Kind of Beautiful. Mooi bly, lekker dag.

0: So kom ons aan die einde van die muziek in die uur en ook die einde van die geselskap van Jean-Rie Fourie. Dankie Jean-Rie, veilig dat hy sy stil en ook op die paai. So Jean-Rie, wees veilig en versigtig. Altyd lekker om by jou oor te neem en dan ook die top 20. Altyd lekker om te luister wanneer die aankondigings gebeur. Ne? Onne is het gehad vir Oneke met Eers vir my hou en dan James Blunt se Some Kind of Beautiful. Was het gehad vir Ace of Base en All That She Wants. Ja, so gaan ek en jy 'n splinter nuwe uur begin met jou nuusbulletin wat volg om 1:00. Eers 'n kort handelsbreek en dan ek en jy vir die volgende 4 ure in mekaar se geselskap.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildesdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis hier in die nuushoofstrekke. TLU Suid-Afrika sê die regering kan nie 'n daling van 5,9% in moordsyfer as oorwinning voorhou nie. Kusatu vra verligting met brandstofpryse wat weer styg. En rugby, koalisie sê die bokke moet moedskip uit vorige terugslaa en oorwinnings. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die landbouorganisasie TLU SA sê die land se jongste kwartaallikse polisiemisdaadstatistiek bied geen rede vir selfvoldaanheid nie. Tussen April en Junie van die jaar is 5427 mense in Suid-Afrika vermoor. Kontakmisdaad het met 2,3% afgeneem, terwyl die aantal moorde met 5,9% gedaal het. Benny van Zyl van die TLU SA sê egter, die regering kan nie 'n afname van 5,9% as 'n oorwinning voorhou, terwyl byna 60 mense steeds daagliks vermoor word en ander ernstige geweldmisdade toeneem nie. Kusatu doen 'n beroep op dringende maatreëls om werkers en die ekonomie te beskerm teen die skerp brandstofstygings wat volgende week verwag word. Petrol sal na verwagting met tot R1.07 per liter styg, terwyl diesel met soveel as R2.92 kan styg. Die vakbond federasie sê die verhogings sal verdere druk op die huishoudings plaas wat reeds met hoë vervoerkostes en lewenskoste sukkel. Hy waarskie werkers bestee reeds 'n aansienlike deel van hul inkomste om werk toe te gaan, terwyl hoër brandstofkoste bydra tot druk op die breër ekonomie. SAFTU het die regering en die departement van hoër onderwys en opleiding versoek om die transformasie van die hoër onderwyssektor te prioritiseer. Statistiek toon 39,7% van die professore aan die Universiteit van Kaapstad is wit, 39,3% is buitelandse burgers, terwyl Afrika, Brein en Indiese professore saam slegs 22,6% uitmaak. Asief Diani van SAFTU sê dit moet nie 'n kompetisie tussen swart Suid-Afrikaners en swart Afrikaners wat van elders op die vasteland word nie, terwyl die geskiedenis van rassebevoordeling nog steeds voortduur. Rugby sê akklusie sê die Springbokke kan moedskep uit vorige terugslaa terwyl hulle voorberei vir vanmiddag se groot wedstryd teen die All Blacks net na 5. Suid-Afrika is met 1-0 agter in die reeks van 4 toetse en moet wen om 'n kans te staan op die Greatest Rivalry trofee. Koalisie wat terug in die span is na 'n besering sê die Bokke was voorheen al in 'n moeilike posisie onder meer nadat hulle die openingswedstryd by die 2019 Wêreldbeker verloor het en die eerste toets teen die Britte en Ierse Leeus in 2021. Hy sê daardie ervarings het hulle sterk gemaak. En nog rugby, die Springbokke sal weer eens die nommer 1 posisie op die wêreldranglys beklee as hulle vandag teen die All Blacks in Kaapstad wen. Suid-Afrika het die posisie aan Nieu-Seeland afgestaan na verlede week se nederlaag van 33-16 in die eerste toets van die Rugby's Greatest Rivalry reeks op Ellis Park. Ierland is tans derde op die ranglys, gevolg deur Frankryk, Engeland en Skotland en Argentinië lê in die 7de plek, Australië is 8ste, Fiji 9de en Wallis 10de. Die wedstryd op Kaapstad Stadion begin vanmiddag net na 5:00. Intussen sal die 8-jarige seun van Nepal se verwoestende vloede oorleef, wat die verwoestende vloede oorleef het deur in 'n woud in te hardloop en in bome te klim, is met sy ma herenig. Zoil Gal Egali is uit die vloedgeteisterde Rasuwa distrik gered met 'n gebrekte been en beserings aan sy gesig en toe per helikopter na hospitaal in 'n Kathmandu geneem. Sy ma het daar lang skuilings vir Zoil en sy broer gesoek en was bevrees dat albei seuns dood is. 'N Reuters journalist wat met Zoil ontmoet het, het gehelp om sy familie op te spoor en sy ma kon uiteindelik die hospitaal bereik en met hom verenig. Dis die einde van die nuusbulletin om 1:00.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September.

En so beweeg ek nie sommer met die eerste snit in terug in tyd, ne? Daar waar die nachtklap so lekker hierdie ene gespeel het. Dit was KWS en Please Don't Go. Dis goeiemiddag van Maaf, Gilbert Bosch, vertel het gaan goed op die saterdagmiddag. Ek hoop jy is al reeds reg vir die rugby wat voorreed, ne? Die Springbokke teen die All Blacks, net so na 5. En Reno Pienaar is die man wat jou gaan meer inligting gee terwyl daai wedstryd aan die gang is. Dis 'n pragtige dag, Reinhard Beespoort en ek en jy hierdie volgende paar ure mekaar se geselskap. En dan ek die laaste uur waarmee ek en jy die uur gaan begin, so ou bekende, maar die eerste keer wat jy hom gaan hoor speel by Bosveld Stadium. Dankie aan Henry, ek het alweer raai rubber arm vanaand gedraai. Die Equals, wil ek hoor the baby come back, maar eers oplaas ek hoor hom die Campbells. As iets in die water, net as ons het.

0: Dis nou gou hierdie na die Equals en Baby Comeback en net voor die Campbells en daar's iets in die water. Solank die ijs ook betrokke is, dan is daar geen probleem nie. Dis 'n goeie middag van Melf Gilbert Bosch, ek en jy, die volgende wat op pad is, ook op plaaslike bodem, is appel met boere nooi. Dit is 12:15. Die tyd word in jou gebring en moontlik gemaak deur Mellow Max C. Voel die verskil binne minute.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Bosveld Studio.co.za.

Dit is appel en boerenooi waarna ek nie geluister het. Voordat ons kyk nie, maximum temperatuur vir vandag, vat Belinda Kanaal vir my en vir jou soon toe met In Too Deep. Maar ek kan nie begin eers die twee na rij met 'n baie bekende ene. Ek geniet die ene altyd. Say!

0: stem van Belinda Carlisle en nog steeds net so mooi soos wat sy was in die jare 80s en 90s, nee, en dit is in too deep, net voor het van herin is, jubel. Wat ek wel vir jou gaan doen is, nog van die groot treffers bring, ek hele skatkis vol van hulle gebring, vir die volgende paar ure wat ek in die mekaarse geselskap gaan wees. Voordat ons kyk na jou maximum temperature vir vandag, net een kort handelsnies.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Bespreek jou midweek of jaar eind funksie met akkommodasie en spysieningsopsies by Kokoriba.
9: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Hier dan jou maksimum temperature vir die 29ste Augustus 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, Pretoria skuif op na 22 grade, Johannesburg en Vereniging beide 21. Mpumalanga, Mbombela is 22 met Ermelo op 21. Emalahleni 20, Standerton 22 grade en Skukuza 27. Die Limpopo provinsie, Polokwane 20 grade, Paleborwa skuif na 26. Zenin is 23, Messina 25. Lepalali 26 en Mokopani maksimum 23. In die Noordwes-provinsie Klerksdorp en Potchefstroom is beide maksimum 25, terwyl Mahikeng en Rustenburg skuif na 24 en Vryburg 26 grade. In die Vrystaat is Bloemfontein 24 met Welkom op 25 en Bethlehem 22 grade. In die Noord-Kaap Abington 30, Kimberley 27, Daar 26 grade, Alexanderbaai 19, Springbok is 25, Menkolfinia 26 en Sutherland 23 grade. In die Weskaap, die Moederstad Kaapstad is 19, Vredendal 23, Riversdal 20 grade, George 19, Woester is 22 met Beaufort Wes en Oudtshoorn 'n maksimum van 28. In die Ooskaap, Berga is 23, Makanda 30, Kralok 28 grade, Graafrenet 29, Oos-London is 30, Port St. John's 31, Omtata 30 grade, Kumani is 28 en Tonke skuif na 30. KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay is beide op een maximum van 27, Pietermaritzburg 32 en die Kookstuig en Lady Smith tot 29 grade. Vir meer weerinligting besoek die webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Stuur 'n e-pos na reservations of net reservation sonder die s @kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
10: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir te swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
11: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Best lekker. It's life. Best now.
1: lag ek nou toe ek oor die gedeelte waar hy sê dis na. Ja, nee, ek het hierdie week toevallig vir iemand iets gesê en dit het hom baie die mekaar gemaak, want hy het absoluut geen idee gehad. Nee, ek weet nie wat sy area is, ek en toe gebruik ek iets sien, maar ja, en dit is waar dit gelaat kan word. Ek kan nie vir jou verder vertel, maar al te stiaard met Jaco Kalahari. Goed, ons gaan met rekorde hier afsluit. Ek en jy het Tasha, wat ons nader soon doen met net mooi niks, maar eers, nou, jy is een saterdagmiddag, jy weet maar, ons gaan rits een bykie rond, hè. Kom, ons gaan rits weer rond. Kom, ons gaan met Toria Marista toe, ek en jy. Plek met die naam van Topaz. Nee, Pocahontas. Taylor Dane, hierdie dans allemaal lekker en dit is Tell It To My Heart.

vat ons nader sin toe met net mooi niks. Maar eers, nou ja, is 'n Saterdagmiddag, jy weet mos, ons gaan dit so 'n bietjie rond, hè. Kom, ons gaan dit weer rond. Ons gaan Pretoria maar rustig toe, ek en jy. Trek met die naam van Topaz. Nee, Pocahontas. Taylor Dane, hierdie dans is allemaal lekker, en dit is Tell It To My Heart.

0: Sonder jou is ek net mooi niks nie. Dit was die stem van Tasha. Tyler Dane vir dit met Tell It To My Heart. Goed is dat ek in die eer afsluit en een baie bekende groep van destijds. Sy is nie meer in deel van die groep nie, maar aannaam natuurlijk Gwen Stefani, wat deel was van die groep. No Doubt, so Don't Speak. Ek kan precies onthou waar ek was, toe Die, sy CD bekend gestel was. Ja, dit was nog die een van die series, maar ek het nog gekoop, jy het nog van die enkelsnitte gekryp om wat verskillende weergaves gehad het, ek het die enig gehad, maar het ek die ene so baie geniet het, Don't Speak, dan die groep met die naam van daar ook sê, ey man, hulle sal nooit vergeten wees, en She Doesn't Live Here Anymore, die een treffer na die ander net na hierdie break.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grym, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick It, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Dis weer lenteafslagnaweke by Lots of Pad Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Centrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pad sul jaarlikse afslagnaweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lentenaweek 5 en 6 September by Lots of Pad Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Centrums. Moet dit nie misloop nie.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier is nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleverings, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees met by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: No doubt. In the Don't Speak is what I'm going to hear outside the net for the Roxette says she doesn't live here anymore. Goeiemiddag en weer eens welkom van my af Gilbert Boshoefter, dat het aangename saterdagmiddag vir jou is en dat jy jou inkopies reeds reg het en jou braaivleis vier of wat ook al jy gaan doen, terwyl die spromhokker natuurlik die kragmeting aanpak teen die Oblex net na 5. Dat ons die volgende uur begin en jy net na jy die breek en ou bekende.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
0: Voordat ons met daai aangaan, het ek eers nog die handelsbreuke wat ons dan moet luister.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
5: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
4: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
5: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
4: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
5: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
6: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Vervoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Danny Wilson begin hier met Mary's Prayer. Goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch, dis 2 uur.

ek dink dan hierdie snit se titel gaan mal en dan nou nog die persoon agter die gaan mal. Dis net is Krizan. Sy het gister verjaar, né? En so gelukkig om op 'n naweek haar verjaarsdag te vier. Ek dink sy is nog steeds besig om haar verjaarsdag te vier en besig om mal te gaan. Ja, dit is die stem van Krizan, net voor de nek en my Sharona en broers, toeter, scooter. Ons gaan aan met die muziek op Laaske Boerin, Bartu en Vergaan. Dit is 2:15.

0: Dit was Tears and Joy is a Go, net voordat het ek en jy geluister na London Boys, and I'm Gonna Give My Heart. En hy het klompie het goeie muziek opgelever, nou ongelukkig beide van die sangers oorlede in een motorbotsing, ja, reggelede al. Wonder wat sou hulle opgeneem het as hulle nog kon opneem. Nou, ons gaan aan binnenkort weer met muziek, maar eerst een kort breek en dan keer ons terug op Laaske Boerum, saam met Monique Stein. Nee, Chase, nie. Jy is bykie haastig. So ja, kom ons eerst een kort breek vat en dan keer ons terug naar die muziek.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za.
0: Sondag die heeldig lang is Expatriote dag by Bosveld Studio. Jy kan dan vir jou familie oorsee boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier dan enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag. Sondag by Bosveld Studio 107.5, die hart van goud. Soos ek gesê het, ons keer terug aan die plaasgebodemse muziek van Monique Stein. Hierdie is Vierebrand.

Honigstein en na die vierde brand. Ek hoop maar dat so dat dit wel brand so lank al. Wel, jy kan maar so lank net oud brand. Tot die vierde kan net na vijf. Robbie Wessels binnenkort met vitamines. Hey, ja, die ouderdom al ons in. Skort definitief van die. En dan die vroeger gehoor, die man wat ons hoor gespring het. Ja, jy neet sy Engelse terme, one hit wonder. Chesney Hawks, the one and only.

0: Robbie Wessels en Vitamines. Net vir Chesney Hawks en The One and Only. Ja, so gaan ek in hierdie uur af rond. Suzanne McCann, rondom af, kan dit lang. String of Diamonds. Ek het ook vir die Mike and the Mechanics groep met Word of Mouth. Boney M's Rivers of Babylon. Sê bykie mooi gaan luister, en as jy nie geweet het nie, daar is dit van Boney M, kom eindelijk uit Bybelversies uit. As jy nie geweet het nie, nou weet jy. Maar dan ek vir jou Mike Oldfield ook samengebring en Innocent. Die een treffer na die ander, net aan hierdie kort handelsnies.
1: Moe nie dat jou dak lek, ek kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdichtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdichtingsribber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Susan McCann daai gewees met String of Diamonds. Hy was nou lekker keerspel so in country, ne? Mike and Mechanics met Word of Mouth en Bunny M's Rivers of Babylon. Ons het ook gehad van Mike Oldfield en die bekende Innocent. Die volgende uur lê voor en ons gaan hom begin met een te groot treffer. Baie bekende ene, jy hoor hom gereeld. Intendeel, eindelijk speel Eddie Dippenaar hom gereeld. Toevallig is hy op my speelhuis vandag. Ek is maar so'n bietjie bederf, lyk het vir my. Ek en jy, Intendeel. Dene bring ook vir my baie mooie herinneringe met 'n baie goeie rede. Maar eers 'n kort breek en dan vertel ek vir jou waarmee ons begin ons 'n nuwe uur.
1: Obvious Skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer LK 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Dis 3 uur, goeiemiddag en welkom van my af Gilbert Bosch in die geselskap tot ons kyns voor 5. Hierdie is The Graces in a Perfect View, Nepocantus.

0: En ek kyk hierdie was maar die beste van die beste. Hy is the graces in a perfect view. Ja, ek en jy gaan terugkeer na plaaslike bodem, binnenkort, saam met Janita Du Plessis en hierdie oomblik. Dan het ek vir jou ook Laura Alena met Ladies in the 90s. Maar eers, Hugo, hierdie is maar een enorme titel. Twee buffels met een skoot mors doodgeskiet fontein.
1: Kom ek vertel 'n story van 'n man van durf en daad.
2: 'N man wat eers geskiet het en dan het hy gepraat. My naam is Gysie Grootlieg van die spoorwegmaatskappy.
3: Dis ek wat met my ons

0: se koel was groter as Gysie se hele brein.
1: Maar ek wil nie meer praat nie. Ek wil nie meer praat nie.
0: Hoe wil nie so praat

0: jeset beste Training.
1: Dansing ei daar is tasie, pri fiertag fort von tein.
2: Maar ek wil nie meer praat nie.
1: Ek wil nie meer praat nie.
2: Ek wil nie so praat nie.
1: Nee, ek wil glad nie praat nie.

was Gerard Sein en Liesel Pieters met Garlinkie. Ek het vir jou Jane Leoni Meijerkie vanaf met Bonnie and Clyde en OMD, ook bekend as Orchestral Manoeuvres in the Dark, beste van die jare 80, sê nie vir jou lief. As jy wel verlaat, dan gaan jy die ander treffer mis. Nou, het is nou eers in die volgende uur. So ek het al vir jou saamgebring en die nie dat nou eers ingeskakel het. Gewoonlik op 'n saterdagmiddag, dan sluit ek en jy, of ons begin my laaste uur, gewoonlik uit 'n rolprent uit, en met 'n rede, en jy hoor gereeld, daai snitte, vandag het ek vir jou een nieuwe ene, is een ou ene, maar een nieuwe ene, so bly geskakel, ek gaan vir jou later vertel, wanne ek en jy geluister, maar eers hierdie ene, waarvan ek gepraat het vroeger, dat ek geniet van die kunstenaar, sy naam is Kobus Miller. Tonight, I'll be with you.

0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hand af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sociale media.
4: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Ja, as ons man in groen en goud wen vandag, dan is daar heel wat lippet in die klippe. Dit was Jan. Net vir 24/7 en take me away. En dis presies wat ek nou gaan doen. Want die volgende uur begin ek en jy met 'n ou bekende snit. Jy gaan hom wel herken. Jy het hom nog nooit gehoor speel op Boshalstereo nie. Ook, ek dink nie om eerlijk met jy te wees, ek dink ek het hom enigstens by die instansie gehoor. Maar ek gaan vir jou later vertel waarna ons gaan luister. Ek gaan ook vir jou vertel waarna ons die uur gaan afsluit, net na hierdie breek, daar is 'n rede daarvoor.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe verox teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Wees en fees geld.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
6: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
0: Nou ja, ek neem hierdie uur af met Sunny en Doctor's Orders en dan ek ook vir jou die Pet Shop Boys, It's a Sin. Maar ons begin hierdie drie in 'n ry met ons eie plaaslike, kan ek sê, kyk die man is 'n lewende legende op sy eie reg. Hy verjaar vandag. Sy weergawe van die koning van rock and rolls is a Suspicious Minds. Hierdie is Steve Hofmeyr. MUZIEK

0: Sunny, met dokters orders rond ons hierdie uur mee af en dit is al wat die dokter kan voorskryf is jou enigste en eerste FM radiostasie in Hartbeespoort, Boshoek Studio. Jy kan ons ook online luister by www.boshoekstudio.co.za. Bet Your Boys, It's a Sin en Steve Overmeyer se Suspicious Minds. Dis dan waarmee ek en jy die uur afsluit. So, binnenkort, net na hierdie breek, begin ek en jy my laaste uur saam. En daai snit wat ek vir jou beloof het, ek vir jou saamgebring het vandag. So bly geskakel. Ek en jy in die laaste uur, net na hierdie.
1: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitste
0: FM radiostasie in Hartbeespoort, Boshoek Studio. Jy kan ons ook online luister by www.boshoekstudio.co.za. Bet Your Boys, It's a Sin en Steve Overmeyer se Suspicious Minds. Dis dan waarmee ek en jy die uur afsluit. So, binnenkort, net na hierdie breek, begin ek en jy my laaste uur saam. En daai snit wat ek vir jou beloof het, ek vir jou saamgebring het vandag. So bly geskakel, ek en jy in die laaste uur, net na hierdie.
1: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: Dis 4 uur, goeiemiddag en welkom, jy is pas ingeskakel by Boshoek in 107.5 FM. My naam Gilbert Bosch, my laaste uur saam met jou. Kom ons styg op, uit die roepringtyd tot kan, Mighty Wings. MUZIEK

So begin ek en jy, my laaste exam, so raak ek hier op en tyd op gaan, Cheap Trick en Mighty Wings. Dis weer eens goeiemiddag vir my af Gilbert Bosch, my laaste dat ek saam die spandeer maak, spasie vir Reine Hoopinaar, wat jou verder kom geselskap hou tussen 5 en 9, op die vroeg, laat saterdag, middag en vroeg saterdag aan, en dan gaan jy ook op datum hou rondom die rugby, tussen die Springbokke en die All Blacks. David, wat die binnenkort, nou my vas, stuiver vas, dis haar verwerkte weergawe van hom, Pussycats, hey Joe, maar eers, hey Pocahontas, kan ek jy Prins Charming wees? J.C. Krause, Prins Charming, goeie dag.

0: verwerkte weergawe, nê. En dan Pussycats, Hey Joe en JC Krause met die baie bekende Prince Charming. Ja, die volgende op wat sy pa verjaar vandag. So ek neem aan hulle is besig om 'n vuurtjie aan te steek ten minste. En dit is Armand Hofmeyer met Chaka Chaka. Dit is 4:15, die tyd word hier gebring en moontlik gemaak deur Hanni Dierlommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Armand Hofmeyer en Chaka Chaka. Natuurlik, baie bekende ene van hom, wat ons ook natuurlik ken. En dit is gewoonlik so op 'n saterdagmiddag wat ons hierdie speel. Met Rina. Rian Benari, Henriques en al binnenkort. Hulle is ook weer bezig met braaiplanne, sien ek. En is hi, hi. Dan het ek vir jou Kane Brown, so'n bykie country muziek en Thunder in the Rain. Maar eers, vir Oulaas. Kom ons gaan maak vir Oulaas, het draai by Topaz. Groot hierdie, Kim Wilde in UK.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Dion Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Hits. Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Die Bosveld Studio Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
3: Het Rikkie jou vertel van Dries de Plooi. Hy so fris, so sterk, so moer, soos een dagaboy. Manne, hy is nog soor, jy verstaan nie my maat. Alikante

0: is my vrou se slaai.
1: Rian Minnaar en Rikus Nel met Hi Hi. Ja nee, kyk, dis maar 'n ding van ons Suid-Afrikaners, né? As ons eers begin braai, veral wanneer die Suid-Afrikaanse span speel, die Bokke, dan braai ons die hele aand lank. Ja. Stel toe natuurlik aan ons vermoge vir die wedstrijd tussen die Bokke en die All Blacks. Dit gebeur so rukkie van nou af, nie baie ver nie. So net na 5 is afskop. En dan sal Reino Pienaar ook vir jou geselskap kom hou verder. En ek moet vir jou binnenkort ook groet en spasie maak vir die man. Hy is sterk op pad om vir jou natuurlijk ook op hoogte te hou rondom die wedstrijd. Dan het ek sommer so enig keer saamgebring vir die Bokke. Dis Jay en Bokke, hou die beker hier. Maar eers, hier is lekker een om na te luister. En ek weet iemand wat op die WhatsApp-lijn is op hierdie stadium, gaan onverseker geniet, en dis die groep in die naam van Q, en hierdie is die paar bekende Smokey se Kerspel.

As hy nou, manne, nou moet julle vir ons trots maak vandag met die wedstrijd wat julle aanpak teen die All Blacks start vir die ene. Jay en Bokke hou die beker hier. Q net voor het gewees en na die bekende Smoky keerspel. Is altyd lekker om daarin te luister. Vals op 'n Saterdag, ne? Het sit ou sommer so lekker in 'n by om te gaan dans. Nee, van my of Gilbert Bosch het die tyd aan gebrek. Ek moet sê tot ziens, ek maak spasie vir Reinout Pienaar. Hy is in die atelier, kom die geselskap hou vir die rest van die Saterdag, 5 tot 9 in teenoor, nie die hele Saterdag nie. Arme Reinout. Maar ja, hy gaan vir jou ook op hoogte hou met die tellings. En van my of Gilbert Bosch, geniet die wedstrijd. En wat ook al jy doen, doen het saam met Boswell Stereo 107.5 FM. Kijk, moe nie self, kijk, moe nie gesin, veilig blij, blij gesond, liefde groete van huis tot huis, en die nieuwe paar reislands wees veilig en voorzichtig. Tot morgen morgen om 1 uur, het ek nie weer een afspraak tussen 1 en 5, met die lui lekker sondag muziek. Nadien rond 3 uur af, met This Time I Know It's For Real, dan Charlie Dior, met Pilot of the Airwaves. Ja, ek was klaar hoeveel die nier gewees, Reinout wat oor. Dan Morvie Tuinie, een van my ginseling van is Goodbye, en dit is precies wat ek nou moet doen. En dan vir oulaas gaan ek jy weer terugvat in tyd. Hierdie vir my natuurlik ook verskriklike baie mooi snit en na sy rede daarvoor met die groep Chicas en Who's Gonna Ever Love You More. Pouk aan het is. Net aan die breek, die een treffer na die ander, tot morgen maar nog meer hier, tot ziens.

0: GoSafe Powerball Rugby Competitie. Spandeer het R1500 of meer in die winkel. Bou materiaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugby vasvra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in, eerste plek, twee rugby kaartjies, R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en twee springbokhemde. Tweede plek, 'n geskenkmandjie en derde plek, 'n springbokhemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.

0: Is Nadine met This Time I Know It's For Real, net voor dit Charlie Daw met Pilot of the Airwaves. Dis natuurlik ons eie Gilbert Bosch. En dan het hy ook vir ons gegroet en gesê goodbye met Amor Vitoni. Van my, Reino Pinaar, wil ons net weer eens vir Gilbert Bosch sê bye bye, dankie vir jou tyd agter die mikrofoon en dat jy ons so lekker bederf het met al hierdie groot gunstlinge. Van my kant, Reino Pinaar, my en jou volgende 4 ure begin net hierna.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Dankie dag wees van David Hasselhoff met Highway to Your Heart. Dit is waarmee ek in my 4 ure saam met jou vir vandag. Dis natuurlik Saterdag die 29ste Augustus en die tyd is nou so net na 5. Ek sien ook dit is nou lyk vir my die afskop daar tussen Suid-Afrika, natuurlik die Springbokke en Nieu-Seeland. So ek sien hulle is besig met die volkslede. Liedere, so ek sal vir jou deurlopend op hoogte hou van wat daar op die telbord aan die gang is. Ek sien vreeslik uit en ek hoop jy het 'n wonderlike week gehad en mag hierdie naweek ook net vir jou geseënd wees en laat jy lekker kan uitrus. Kom ons gaan sommer dadelik voort met die musiek. Hierso is Revense en die groep Reën met Skobbejak.

0: 5:15 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar en Grill. Gaan geniet 'n 1 kg kraakvars Ashbine van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar en Grill, regoor Kandiedierentuin en Slankpark in Hartbeespoort met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlekkies, seekos, burgers, braai-ribbetjies en nog baie meer. Deur aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 0723267125.
2: Reino Pinaar by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Is Rascal Flatts met Life is a Highway, natuurlik ook daardie film Cars van Disney. Die eerste 13 minute is verby tussen die wedstryd tussen die Springbokke en Nieu-Seeland en die telling is huidiglik 7-0 in die guns van die Springbokke. So kom ons hoop hulle hou dit so. Nie hou dit so nie, hoewel hulle kan dit so hou, dan weet ons ten minste hulle wen, maar kom ons hoop hulle hou die telling aan die bokant. Die naweek van die 4 en 5 September is het tyd vir die brandewijnfeest by Omaramba vakansieoord. Vrydag 4 September, 7 namiddag, is het Leon Kremer op die verhoog en saterdag 5 September se program begin 12 uur met de Krygers Reesies. 12 uur is Ashton Wheeler op die verhoog, 5 uur is dit die Groot Skerm Rugby, 7 uur tree Pieter Smit op en 9 uur is het DJ N8X. Daar is ook een mechaniese bil, 4 pijlritte en een reese springkasteel. Besoek Omaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom een merkwaardige ekosisteem in jou lichaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe verox teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop om steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Moe nie dat jou dak lek een kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdichtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdichtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die minimum en maximum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Vanavond en morgen se minimum en maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: Pretoria, natuurlik in Gauteng, 8:24, Johannesburg 6:23 en Vereniging 7:24. Mpumalanga, Mbombela 9:28, Ermelo 6:23 en Mlaglenni 4:22, Standerton 4:25 en Skukuza 12:31. In Limpopo, Polokwane 7:24, Palabora 12:30, Tsini 9:28, Musina 12:30, Lepalale 10:28 en Mokopane 8:25. In Noordwes, Klerksdorp 7:26, Potchefstroom 8:26, Mahikeng 8:27, Rustenburg 9:25 en Vryburg 7:28. In die Vrystaat, Bloemfontein 8:26, Welkom 10:26, Bethlehem 5:23. In die Noord-Kaap, Appington 1626, Kimberley 1229, De Aar 1324, Alexander Baai 1319, Springbok 1021, Calvinia 820 en Sutherland 318. In die Wes-Kaap, Kaapstad 1118, Vredendal 922, Riversdal 1116, George 1216, Woester 919, Beaufort Wes 1016 en Oudtshoorn 1117. In die Oos-Kaap, Kebega 1516, Makanda 1415, Kraddock 1018, Graaf-Reinet 915, Oos-London 1719, Port St. John's 1620, Umtata 1120, Kumani 1020 en Onke 1517. En dan laastens kom ons in KwaZulu-Natal, dit is Durban 1822,

0: Die groep Ons met naam net voor dit nou Mercy se Please Don't Go. En dan het ons ook geluister na Brendan Piper se Blaaspop. Die telling nou, en dit is halftyd, is 24-14 en is in die guns van die Springbokke. Bly gerus ingeskakel, want in die nuwe uur begin ek en jy klanke van U2 se With or Without You.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was R34,99 en is nou 'n skamele R24,99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie, dit was R4,99 en is nou net R3,399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek gosafe.co.za.
5: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

So begin ek en jy die nuwe hier by die Hart van Goud. Dis die klanke gewees daarvan U2 met With or Without You. Die telling nou daar in die Kaap, ja, dit is halftyd. Suid-Afrika loop voor met 24-14 vir Nieu-Seeland. So kom ons hoop die tweede helfte gaan net so goed. Kom ons hoop dan die eindtelling is ten minste 48-28. En ja, so die Bokke speel goed. Dit lyk dan bietjie beter as laas naweek. Van nou, van my kant Rein op die Naar, kom ek en jy gaan voort. Hier is Bobby van Jaarsveld met Toe, Nou en Altyd. Onthou, jy is ook altyd welkom om saam te gesels op die WhatsApp-lyn 064-115-2281.

0: Is natuurlijk Kudern met Af en Af, net voor dit Bobby van Jaarsveld se Toe, Nou en Altyd. Die tyd is nou so 14 minute net na 6 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Moot Sand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar!
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Jay en Leanie May sit daar vat hy en voor dit Freddie Nest met Hey DJ en dan so gelys na Wynand en Cherise On The Road Again. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, is natuurlijk 107.5 FM, die hart van goud. Onthou, jy kan ook altyd vir ons online luister by www.bosveldstereo.co.za. Die telling nou en Cheslin Colby het so pas, hy het om tussen die palen. Die telling nou tussen Suid-Afrika en Nieu-Zeeland is 27-14. So dit lyk beter, dit lyk goed, kom ons hou dit net so tot die eindvluitjie blaas. Vir nou kom ek nie, gaan voort, hier is Eden met Kom Klop Weer.

grootste ikone. Natuurlik op die ouderdom van 80 jaar wat sy oorlede is. Maar haar stem, haar liedjies en haar ongelooflike menslikheid het beslis generasies geraak en het gaan beslis nog voortaan. Die telling tans daarop tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland staan tans op 30-14 en ons is nou in die 54ste

0: Jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

0: lekker warm wat die dag is. En Anton het die 3 in 'n ry afgeskop ook met 'n lekker treffer van Paul Simon en Ladysmith Black Mambazo se You Can Call Me Al. En so het ek nie gekom aan die einde van hierdie uur. Telling tans daar in die Kaap met 1 minuut speeltyd oor. Suid-Afrika 33, Nieu-Seeland 26. Kom ons hoop vir die beste, want as dit die geval is, dan pas die snit waarmee ons die volgende uur open perfek daarby.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083

0: dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge. Bespreek gerus vandag nog jou vakansie.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisie geriewe. Ons gaste word familie. So kom Bass Lake Lodge, Pensy, Wippenzeta, Facebook vir meer inligting.
2: Al jou gunstlinge

terdee daaraan geniet, is dit van lekker. So ja, miskien is jy tans besig om bietjie te braai en hopelik met Bosveld Stereo daar in die agtergrond te lawaai.

OpenZA. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria 335-8104.

0: Hans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling. Gerigsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundige arm daarvan die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se

Hi daar, ek is Manny Jackson en jy luister na Reino Pienaar op Bosveld Stereo 107.5 FM, die hart van goud.

0: kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Ons het mos altyd 'n stelselfoutjie of iets inglip, want jy het sommer nou 'n dubbele dosis gekry van goeie musiek. Dit was eers hulle SOS. Ons het ook geluister na Cloud se Save Me en ja, so die tyd aangebreek vir my om jou te moet groet. Baie baie dankie vir die afgelope 4 ure se saamkuier en saam luister en natuurlik ook weer eens baie geluk aan die Springbokke. En ons sien uit na volgende naweek. Ek los jou egter met die klanke van Chris Rea se Let's Dance. Daar's ook Dennis East se Damn It I Love You, Heinz Winkler met Vat My Hand en die laaste enetjie van my kant op hierdie Saterdag aand is Sure.

Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Else met Stroom bring ons uit by 16 minute oor 9 by Bosveld Stereo. Tyd word vanaand aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Net nog een van jou gunstelinge by

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Nou, daar is mense wat jou sal vertel dat dit nie 'n goeie snit is daar nie. Onder andere mense wat stem op allerhande forums en goed. En ek het redelik onlangs gesien dat iemand besluit het dat hierdie spesifieke een van Starship, We Built This City, glo een van die swakste treffers van die 80's was. Ek weet nie wat hulle dink nie, want ek dink dit is absoluut briljant. So lekker saamsing en hy bring soveel goeie herinneringe terug. Voor John Ireland, You're Living Inside My Head. Ons is amper aan die einde van hierdie uur. Kom ons pas hierdie laaste twee in. Stefan Liddick se Wind Verlore en dan net daarna Fun Factory Celebration. Hy gaan ons soms so in die nuwe uur invat.

Fun Factory in Celebration en ons het iets om te vier. Dit is Saterdag aand by Boswell Stereo kort na 10. Goeienaand, baie welkom by die laatnag. My naam is Dierold Vleen, ek en jy hou mekaar geselskap so kort, tot so kort voor 1 uur. En die goeie muziek so. So half uur vanaf kyk ons gou na die weer, bly ingeskakel daarvoor en intussen tyd bly die muziek vloei. Ek begin met Jennifer Page in hierdie uur, dit is Crush, jy gaan haar enig goed ken. Michael Bolden, Sitting at the Dock of the Bay, hy is ook in die volgende 15 minute, so bykie later muziek van Clive, Bruce, Ray, Dylan, Pat Boone, allemaal wat jy ken.

die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

sterk suidwes. Laas ons KwaZulu-Natal, mooi weer wat vanaf die ooste gedeeltelik bewolk word vanaf die middeloggend en koel tot warm met verspreide buie en reën in die verre suide vanaf die middag. Andersins enkele buie behalwe in die verre noorde. Miskolle word in die aand langs die suidelike binneland verwag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoos waai en in die suide vanaf die middeloggend verander na matig tot tamelik sterk suid tot suidwes, wat dan teen die aand tot by Kosi Baai sal uitbrei. Ons minimum en maximum temperature lyk dan nou ook soos volg. Gauteng, Pretoria 8:24, Johannesburg 6:23, Vereniging 7:24. Mpumalanga, Mbombela 9:28, Ermelo 6:23, Emlahleni 4:22, Standerton 4:25 en Skukuza 12:31. Die Limpopo provinsie, Polokwane 7:24, Palabora 12:30, Tsanin 9:28, Masina 12:30, Lepalale 10:28, Mokopane 8:25. In die noordwes, Klerksdorp 7:26, Potchefstroom 8:26, Mafeking 8:27, Rustenburg 9:25 en Vryburg 7:28. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 8:26, Welkom 10:26 en Bethlehem 5:23. Ons beweeg oor na die Noord-Kaap, Upington 16:26, Kimberley 12:29, De Aar 13:24, Alexanderbaai 13:19, Springbok 10:21, Kalvinia 8:20 en Sutherland 3:18. Weskaap lyk soos volg, Kaapstad 11:18, Vredendal 9:22, Riversdal 11:16, George 12:16, Woester 9:19, Beaufort West 10:16 en Oudtshoorn 11:17. In die Ooskaap, Gebera 15:16, Makanda 14:15, Kraddock 10:18, Graaf-Reinet 9:15, Ooslondon 17:19, Port St. John 16:20, Umtata 11:20, Komani 10:20, Konse 15:17. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 8:20.

Pat Boone se Speedy Gonzales en kyk hierdie laaste uur het verbygeflits soos 'n waffer se Speedy Gonzales op 'n saterdag aand. Dit is 12 minute

Dusty Springfield in private voor het Blondie se Sandigel. Goeienaand, baie welkom by die Hart van Goud. Dit is op die kop 11:00. My naam is Dewald Verleen en jy kuier saam met my in die laatnag. Die goeie musiek hou nie op nie. Aan die einde van hierdie uur het ons natuurlik ons laatand oordenking bly ingeskakel daarvoor. En kom ons kyk, wat kan ons vir jou doen in hierdie laaste uur van Saterdag. Ek begin met so'n bietjie Sandra, al die pad uit Duitsland uit. Hierdie is In the Heat of the Night.

Nadine, die hemel brand. Toevallig soos wat ek in die briefvenster uitkyk by die ateljee, sien ek ons het alweer 'n brand in die berg, ons so in die nag. Ten spyte van al die skade wat dit veroorsaak, nê, is dit nogal iets om te aanskou. Ons beweeg aan met die musiek. Daniel Bedingfield is volgende, If You're Not The One. Ek het so 'n bietjie Neil Somers kort op sy hakke.

Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Nee, maar gewilde Jennifer Zamudio, ek het jou gevind net hier op by Bosveld Stereo. Ons het uitgekom by 20 voor 12, ons het nog net so paar snitte voordat ons by ons late aand oordenking kom. Ek gaan nou vir jou 'n dubbele dosis plaaslike klanke gee. Daar uit die 80s, uit die Natal area, was dit cinema gewees met Fire of Love. En dan so 'n bietjie nuwe Afrikaanse musiek van Shireen Barnard met Jy's My Babes.

Shireen Barnard, jy is my babes. Bring ons uit by so 10 voor 12. En soos ek gesê het, net nog 2 snitte. Dan is ons by ons late antwoorddenking. Maar ek wil Vrydag of Saterdag aan, moet ek eerder sê, op 'n lekker hoë noot afsluit. En van my gunsteling Bruce Springsteen snitte, hierdie is Tougher Than the Rest.

Dewald Gys, wat vir ons hierdie dag op 'n geestelike noot afsluit, dit was die lied van hoop. Bring ons by ons later aan oordenking.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo luister vriend en vriendinne, dankie weer vir jou tyd saam in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Filippense by hoofstuk 4. Gaan ons lees van vers 7 tot 9. Filippense hoofstuk 4 vers 7 tot 9. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Ons lees net tot so ver, vriende, gedagtes. Het jou ooit gedink watter geweldige rol ons gedagtes in ons lewens speel, en ook in die lewens van ander? Troetel bijvoorbeeld daar die jaloerse of onvriendelike gedagte, en waar gaan dit eindig? Volgens deskundiges beweer hulle dat sterke gedagtes van kritiek bijvoorbeeld die bloed suur maak en reumatiek veroorsaak. Bekommernis of droewige gedagtes het slapelose nagte en siekte as gevolg. Pas op vir daardie fossie van jaloesie en hoogmoed en daardie muurtjie van onreinheid en selfsug. Daardie onreine gedagte ontkiem in 'n daad waarvan ons die wrange vrugte sal moet pluk. Wat moet ons dan nou doen? Volg die raad wat Paulus in Filippense 4 vers 8 gee en vlug na die veilige rots vir bewaring, want hy alleen kan ons help om die sonde ook van ons verborge gedagtes te oorwin. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, Vader, dankie vir die woord, dankie vir die leiding wat ons in die woord ontvang. Dankie dat U ons lewens oorspoel met U liefde en U wysheid. So vra ons dan nou ook dat U ons gedagte wêreld ook sal oorspoel en rein maak. Ons sal help om rein gedagtes te koester en liefde te vorm. Neem ons gedagte wêreld in U besit. Ons vra en bid dit in Jesus naam. Amen.

Donna Taggart, Jealous of the Angels. Dit is ons sondagoggend begin hier by Bosveld Stereo. Dit is die 30ste Augustus 2026. My naam is Dewald Vleen en ek is nog hier vir so 40 minute om jou in sondag in te begelei. Soos gewoonlik weet ons die musiek word so 'n bietjie rustiger vir 'n sondag. So sit agteroor, geniet dit saam met ons, kom ons kry die bui reg. Ek gaan vir jou nou begin met Bobby Goldsboro. And I love you so. Ek sien so 'n bietjie later in die uur is musiek van onder andere Roy Orbison, Blaise Bridges en Olivia Newton-John. 'N Wye verskeidenheid van smake, van kunstenaars en van style, soos wat ons net hier by Bosveld kan doen.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

0: François Bauer se Long Road en voor dit Emiel Welman se Sprookjesland. Dit bring ons uit by 11:45. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Wat 'n wenkombinasie daar. Dit was Willie Birkenstock en Jerina Webber Youngman, my pa, my kind. Voor het Chris de Burg, daar was daarom ook 'n massiewe treffer. A Lady in Red. Ek het vir jou moderne klanke volgene, so sy is daar uit Engeland uit, baie suksesvolle jong dame, hele klomp treffers gehad oor die laaste 5 of 6 jaar.

Hostel Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Studio by 012-259-0966. 012-259-0966.

Ja, wat ons begin het met Dua Lipa se homesick, Justin Serrao en Bianca Blank, Where There's Smoke, en die op die einde, Moya en Iona, Sonskyn, Jy is die Rede. Ek gaan vir jou nog so 2 snitte speel voordat ek tot sien sê op hierdie koelerige sondagoggend. Het nogal baie koud geword vandat ek ingekom het tot ek nou vinnig by die voordeur verby was. Voel ek daar is so ysige briesie wat begin instoot het. Ek gaan vir jou Roy Orbison speel met Running Scared en daarna Connie de Villiers en die baie mooi Karoo Nag.

Net die beste in Afrikaanse musiek. Dit was Connie de Villiers en Karoo Nag. Die man is nogal ietwat van 'n wetenskaplike as dit kom by musiek skryf. Doen jouself 'n gunst en gaan kyk bietjie van die video's wat op YouTube is waar mense met hom gesels en waar hy wys hoe hy deur die proses gaan. Baie, baie interessant. Voor dit, Roy Orbison, Running Scared. En dit bring my dan nou by groetheid uit hier by Bosville Stereo. Ek gaan jou soos gewoonlik met so paar snitte los. Olivia Newton-John, Honestly I Love You, Over the Hillbillies, Still We Young, Guillaume so swart of wit, en dan Celine Dion saam met die Bee Gees, wat ons daai laaste paar minute van hierdie eerste uur deurvat met Immortality. Ek is dan nou soos gewoonlik vanaand 9 uur weer terug agter die mikrofoon. Ons het vir jou 'n stem en storie vanaand wat jy gaan waardeer. Ons praat so 'n bietjie oor Suidwes, Namibië, my geboorteland, en dit is 'n interessante ene. Sit so 'n bietjie stories en musiek wat alles mooi saamgaan daarso. Tot dan, geniet jou Sondag. Ek hoop dit is 'n lekker dag vir jou. Na Saterdag se heerlike weer, gaan dit net so goed wees op Sondag. Kan jy 'n paar goetertjies doen, 'n bietjie tyd in die son spandeer en jouself regkry vir die nuwe week wat voorlê. Van my Dewald Vleuen, tot ons vanaand weer gesels. Voorspoed, sterkte, mooi loop.

Die mooi muziek van Celine Dion en Bee Gees Immortality. Voor dit Gilliam se Swart of Wit en Over the Hillbillies, Still We're Young. Dis wat my Dewald ons groet vanmôre hier op hierdie sonoggend. Baie dankie Dewald, dit was aangenaam geweest tot ons mekaar weer raakloop. Veilig wees en mooi loop. Goeiemôre van my kant af, John Lombard. Dis so pas 1 uur by Bosveld Stereo en ek en jy is saam tot en met so net so voor 5 vanmôre. En ons het daai gospel uur natuurlik tussen 4 en 5 waarna ek vreeslik uitsien soos elke Sondag. Jy kan vir my gedurende die tyd WhatsApp stuur by 064-115-2281. Dan laat weet jy my bietjie hoe gaan dit? Waarmee is jy besig as jy by die werk is, as jy op pad is huis toe, as jy op pad is werk toe? Wat ook al, wees maar veilig op die paaie, dis maar bietjie rof daar buite. Ek het op pad werk, toe het ek 2 ongelukke verby gegaan. So ja, wees maar net versigtig. En kyk maar uit vir die ander ou ook. Dis maar die grootste ding nie. Maar hier by Bosveld Stereo gaan ek vir jou mooi klanke speel om hierdie uur af mee te skop. En dis natuurlik niemand anders dan nie as Cliff Richard se She's So Beautiful. Daar gaan ons Boyzone, Every Day I Love You. Goeiemôre, baie welkom.

0: Dan every day I love you and Cliff Richards, she's so beautiful. Nee, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom hier by Bosveld Stereo. Dit is nou so kwart oor 1 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

Cilla Black, you're my world. Voor hom 'n lekker verrassingkie. Worsie Visser se strandfontein, mooi sny daai van Worsie gewees. En dan boys

die foto's in het al spoel eeuw vir eeuw voorbij, en ek leef vir die kleren al vergeet.

Lobo, don't expect me to be your friend. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom hier by Bosveld Stereo. Ons het nog so 'n paar mooi klanke wat opkom vir hierdie uur en ja, ek moet sê jy moet maar ingeskakel bly. Ons het klanke van Air Supply, Belinda Kiner, Geoffs & John. Nie nog mooi klanke sê ek vir jou, mooi klanke. Hoop het gaan goed met jou, hoop jy het 'n stem hier in die vroeë oggendure, bedoelend dat jy nou nie te hard geskree het gister nie. Maar daaroor sal ons in die nuwe uur gesels. Hier is Quentin Prinsloo met Lig is my liefde. Dan Darren Haynes se Inception.

0: Darren Haynes met Insatiable. Quentin Prinsloo, lig is my liefde. Ek gaan vir jou, ja, ons kan so, kom ons doen so 4 in 'n ry, dan sluit ons hierdie uur af saam. Ek gaan vir jou The Tumbleweeds, Somewhere Between A Supply, Here I Am, Belinda Kiner's 7 Oceanen. Ok, ek het probeer. 7 Oceanen. Daar sê. En Jeeves en John, don't play that song. Wel, ek gaan vir jou hierdie snit speel. Hy gaan my nie vertel nie. So ja, dan sien ek vir jou in die nuwe uur.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Tea of St. John, don't play that song. Vooral moet jy geluister na Belinda Kiner se Seven Ocean. Dit is natuurlik sewe oseane as jy nie weet nie. Ek het nou vir jou iets geleer. Aha. Dit is natuurlik Andre het se snit sewe oseane. Dan het jy ook geluister na Air Supply. Here I am in the tumbleweeds somewhere between. Ook een van my gunstelinge. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het by Bosveld Studio. Dis so pas 2:00 hierso. Alles is normaal, ek beloof. Ek beloof alles is normaal. Ons het koffie of ek het koffie in en ja, alles loop klop tusselboom. Jy is saam tot ai. Nee, kyk nou is alles de mekaar. Nou is die hele storie daarmee. Goed, kom ons begin weer. Kom ons begin weer. Dis 2:00 by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard en ek en jy saam tot en met so 5:00 vanmôre toe. Jy kan my WhatsApp stuur by 0641152281 en ook dankie aan almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Ek sien ek kry 'n boodskap van Johan af daar uit Engeland uit wat sê goeiemôre. Dit is lekker om van jou te hoor. Dit is my altyd interessant om te sien en te hoor van waar af jy luister. Ek sien ons het 'n luisteraar wat sê dis so 'n bietjie nat in Bonnieville. So ja, interessant. Nie en Harties is 'n bietjie koel vanmôre, ek moet self sê. En ek dink nie die somer is hier nie. En ek het dit nou al 'n vorige keer ook gesê. Ons moet maar nie ons dik baadjies te diep berre nie. Maar hou hom maar so 'n bietjie voorlangs. En dan gooi maar ietsie daar by die voete in die bed. Net so vir die wis en die onwis. My by Bosveld Stereo gaan ek vir jou mooi klanke speel in hierdie uur. Ons het klanke onder andere van Crystal Gayle, so bietjie later Elton John, Babette, Lori Karach en Zayn Adams. So ja, bly ingeskakel, dit gaan nog mooi wees. En dan natuurlik loop ons nader aan ons gospel uur wat tussen 4 en 5 plaasvind waarna ek vreeslik uitsien. Iselin Dion met My Heart Will Go On. Dan gaan jy luister na Donny Osmond se The 12th of Never. Goeiemôre en baie welkom.